0: Janie, dit toe 3 uur in die môre, the triplets. You don't have to go home tonight. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, dit is 2:15. Die tyd is ingebring deur Peachy Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

0: Dermot Kennedy, something to someone. Rowan Josh en Franjan het voor dit. Jy skuld my 'n dans. Op die speelhuis het ek vir jou Rihanna Nell en Andre Swiggers met Blow. Brad Martin se Run to Me en Collie Simon, Better Not Tell Her. Smokey, Lay Back in the Arms of Someone. Aniek se Aniek Jordan se Blinkerboom.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners.

0: Arunai, blame it on your heart, en Cordelia, as ek kon kies. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 4:15. Die tyd is hier gebring, deur die boom gega.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

0: Jimmy Allen, Make Me Want To en Geen Groen, niks verander die liefde nie. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Studio Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard datatariewe geld.

Little sister, my dear Abby, One Night of Passion en Pieter Ismiller, Goodbye is net vir nou. En dit is nou vir my groet uit, soos Goodbye is vir nou. Ek groet jy met die klanke van Ed Sheeran's Perfect, Nicholas Lowe's San Castile en Jennifer Rush, The Power of Love. Dewald Gous, so voor die oordenking met Staan Op. Ek los jou ouder gewoond in die geselskap van niemand anders as Lee Prozeski, wat jou heerlik geselskap gaan nou al die pad tot om 9 uur. En dan hou ek jou weer morgenoggend saam geselskap al die pad van 1 uur af tot om 5 uur. Tot morgen, laat het baie goed gaan met jou. Tot ziens.

Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.

Baie welkom Bosveld Stereo vriende by die oordenking. Dankie weer vir die tyd saam. Ek nooi uit om die skrif te open ver agter in die Nuwe Testament in die boek van 2 Tessalonisense. Ons lees uit 2 Tessalonisense hoofstuk 2 vanaf vers 13 tot 17. Dus 2 Tessalonisense hoofstuk 2 vers 13 tot 17. Ons moet God altyd vir julle dank, broers. Die Here het julle lief en God het julle uitverkies om van die eerstes te wees wat gered word. Julle is gered deurdat die Gees julle vir hom afgesonder het en deurdat julle die waarheid glo. Hy het julle hiertoe geroep deur die evangelie wat ons aan julle verkondig het, sodat julle deel kan kry aan die heerlikheid van ons Here Jesus Christus. Wees dan standvastig, broers, en hou vas aan die leer wat ons aan julle oorgedra het, of dit deur ons prediking of deur 'n brief was. En mag julle in al die goeie wat julle in woord en daad doen, bemoedig en gesterk word deur ons Here Jesus Christus en God ons Vader. Hy het aan ons sy liefde bewys en aan ons deur sy genade 'n blywende troos en goeie hoop gegee. Ons lees tot sover. Nou vriende, omdat die Here 'n mens was, net soos ons, kan hy jou mos die heel beste troos. Is dit nie so nie? Kom ons sluit die oë. Vader God, baie dankie dat U my bystaan wanneer ek ander mense wil troos en baie dankie dat ek altyd op U troos kan staan.

So kry ons jy gereed vir die nuwe dag en nuwe week wat voorlê. Finding 5 met Good Hands. Dit is amper 6 minuut oor 5 en jy is geskakel by Bosveld Stereo 107.5. Soos dit goeie môre en hartlik welkom van my af Lieber Zeski. Saam met jy tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Stereo buite en ek hoop jy gaan 'n fantastiese maandag geniet. So ek baie dankie aan Rudy van Deventer. Nou is môreoggend weer terug tussen 1 en 5. Dan sê ook meer as welkom en in hierdie uur vir my 'n verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp-lijn. Die nommer is 064-115-2281 en ek saai die boodskappe so 10 minuut oor 6 uit vanoggend. Afrikaanse klanke nou van Unita Du Plessis met Dis Nou Te Laat.

0: Musiek vir jou van Bernie Paul met Oh No No. Daar was ook een plaaslike snit van René van Sail met My Only Angel, J.C. Krause, so sal jy my nog lief hê, en ook Gabriella B. met Oobla Dee, Oobla Da. Net na die breekje by Bosveld Stereo het ek vir vandag se weervoorspelling.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.
2: Stereo weer.
0: In jou streeks weervoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, ryp oor plekke in die oggend, andersins mooi weer en koud tot koel. Pretoria, 4 tot 21, Johannesburg, 3 tot 19 en Vereniging, -1 tot 21. En in Mpumalanga, mooi weer en koud tot koel, maar warm oor plekke in die laafveld. Mbombela, 7 tot 22, Armelo, 2 tot 19, Imalatleni, 4 tot 20, Standerton, -2 tot 19, en Skukuza, 11 tot 25. In die Limpopo-provinsie, oggend mis skole oor die sentrale dele, andersins mooi weer en koel, maar gedeelte bewolk in die noordooste, en het sal warm wees oor plekke in die laafveld. Polokwane, 7 tot 21, Palaworwa, 12 tot 25, Zanin, 10 tot 24, Messina, 12 tot 25, Lepalale, 7 tot 24, en Mokopane, 6 tot 24. In die Noordwes-provinsie, oggend ryp in die verre syde, andersins mooi weer en koud tot koel. Klaarsdorp, -1 tot 21, saam met Potchefstroom, Mahikeng, 4 tot 21, Rustenburg, 2 tot 20, en Vryburg styg van 2 tot 22 grade. In die Vrystaat, oggend ryp oor plekke, andersins mooi weer en koud tot koel. Bloemfontein, -1 tot 20, Welkom, -1 tot 21, en Bethlehem, -4 tot 19. In die Noord-Kaap, oggend ryp oor die sentrale en suidelike binneland, andersins mooi weer en koud tot koel, maar warm oor plekke, en oggend miskoele word in die weste verwag. Avington, 6 tot 25, Kimberley, 2 tot 22, De Aar, 4 tot 20, Alexander Baai, 9 tot 21, Springbok, 11 tot 23, Calvinia, 3 tot 22, en Sutherland, -2 tot 17. In die Weskaap, oggend mis in die verre weste, andersins mooi weer tot gedeelte bewolk en koel. Kaapstad, 11 tot 19, Vredendal 4 tot 24, Riversdal 7 tot 23, George 9 tot 20, in Woester 4 tot 22, Beaufort West 6 tot 21 en Oudtshoorn 4 tot 20. In die westelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel. In die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel, maar koud noord van die plateaurand, waar ryp in die oggend oorplekke kan voorkom. Kobega, 6 tot 22, Makanda, 5 tot 23, Nkuba, 2 tot 22, Robertsebukwestad, 3 tot 25, Kugompoestad, 11 tot 23, Pots & Johns, 10 tot 26, Mdata, 4 tot 26, Kumani, 2 tot 22, en Kanse, 9 tot 24. Laastens in KwaZulu-Natal, mis in die oggend oor die noordooste, andersins mooi weer en koel, maar koud in die verre suidweste. Durban, 12 tot 24. Richards Bay, 13 tot 26. Pietermaritzburg, 4 tot 26. En Ladysmith op van 0 tot 23 grade. Vir enige verdere weerinligting, besoek www.weathersa.co.za. Afrikaanse musiek nou van Heidi, met Nou of Nooit Weer.

0: So gaan ons voort met die goeie klanke hier by die hart van goud, The Bee Gees met Secret Love. Daar was ook klanke van Caroline Bosch met die Dankies in my hart, Michael Bublé se I Believe in You, en ook Jan Raap met Lê my neer in die veld. Daar is nou 6 uur op die kop op hierdie maandagmore en die luister saam na Bosveld Stereo 107.5, en is tyd vir die nuus. En die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
1: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre.

is Lee Prozeski. In die bulletin, die Madlanga kommissie word geloof vir die voorsetting van sy werk sonder Feroz Khan. Rou Klaars Dreensing dood vir Amerika en dood vir Israel tydens die begrafnis van Iran se opperleier. En in golfnuus, Michael Hollick wen sy eerste DP World Tour titel. Die Activists and Citizens Forum het die Madlanga kommissie geprys vir die voorsetting van sy werk sonder die polisie se misdaadintelligensiehoof Feroz Khan. Khan het lewensgevaarlike beserings opgedoen toe hy verlede week in Helton, Johannesburg geskiet is. Forum woordvoerder Dennis Bloem sê bewyse van Khan se toestelle wat deur bewysleier Adila Hasim vir die kommissie beskikbaar gestel is, veroorsaak waarskynlik slapelose nagte vir Khan en sy vriende. Hy sê met vooraanstaande politici wat daarby betrek word, kan meer skokke verwag word. Die Nasionale Unie van Mynwerkers het die doodsdreigemente teen sy takvoorsitter by die Impala myn in Rustenburg, Noordwes, veroordeel. Hulle sê die dreigemente volg te midde van die vakbond se voortdurende stryd om organisatoriese regte vir sy lede te verseker. Die vakbond sê dit vind plaas teen die agtergrond van 'n langdurige dispuut oor regte, waar Noem wettige erkenning ingevolge die wet van arbeidsverhoudinge wil verkry. Noem hou vol dat werkers 'n grondwetlike reg het om vrylik 'n vakbond te kies, sonder vrees, intimidasie of geweld. Rou Klaars, wat gister die tweede dag van die openbare begrafnis van Iran se ontslape opperleier, Ayatollah Ali Khamenei, by die groot moskee bygewoon het, het wraak geëis. 'N Week van massa

0: die Israelse oorlog op 28 Februarie omgekom het. Met Iraanse vla en foto's van hulle martelaarleier in die hand, het die skares die Amerikaanse president Donald Trump se dood geëis en dood vir Amerika en dood vir Israel gedreunsing. En ons sluit af met golfnuus. Michael Hollick van Suid-Afrika het die BMW Internasionale Ope in Duitsland gewen, sy eerste DP World Tour titel in sy nuweling seisoen. Die 39-jarige het afgesluit met 'n laaste ronde van 67 om 'n oorwinning met een hou oor sy landgenoot Henny Du Plessis te verseker. Oostenrykse Berend Wisberger was derde. Hollick, die vyfde Suid-Afrikaanse wenner op die DP World Tour hierdie seisoen, sê dit was 'n lang en moeilike reis.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
2: Hoekom Koopkrag? Omdat Koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou Koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
1: Bosveld Studio.co.za.

Die stem van Carla Lee met Swaartekrag. Wees by Bosveld Stereo 107.5 en so die tyd weer aangebreek om te sien wie verjaar vandag. Goed, twee boodskappe ontvang vanoggend en hulle gaan soos volg. Goeiemôre, ons wil vir ons ma en ouma Pat van der Westhuizen baie geluk sê met haar 80ste verjaarsdag. Hoop dit is 'n wonderlike dag en jaar. God se rykste seën vir nou en vir die jare wat kom. Dankie vir wie ma is en wat ma vir ons beteken. En ek kom met baie liefde van Belinda, Phil, Kayla, Kiara, Kianu, Elandrei en Anshin. En dan 'n laaste boodskap vir oggend. Baie geluk met jou verjaarsdag vandag, Pieter Venter. Mag jy 'n awesome dag hê, Pieter, en baie bederf word. Mag jou volgende lewensjaar vol seëninge en voorspoed wees. En die wense kom van al jou kampvriende by Jacaranda KSA. En indien jy vandag die verjaarsdag vier, van ons allemaal af hier by die Hart van Goud, baie, baie geluk. Mag dat 'n prachtige en 'n geseënde dag wees saam met jou geliefdes, en dat goedheid en guns jou volg in die nuwe lewensjaar. Musiek nou van Bob Seger met C'est La Vie.

0: Bob Seger met Salavie. Daar is nou 6:15 by Bosveld Studio en die tyd word moontlik gemaak deur Vleiskors Slaghuis.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskors, meer as net vleis.

0: klanke van The Killers met Human.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 'N Paar probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilstaande voertuig op die N4 Wes by Simon Vermotten weg. Johannesburg, Maatjie Noord, stadig verkeer op pad na Smitstraat. In Eldorado Park, die N12 Oos, druk verkeer op pad na die N1 Hoofweg. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid by die Brakfontein Wisselaar. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid by Rigel Lane. En dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid na Garsfontein Weg. As jy probleme tans aangemeld op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor, jy kan my op hoogte hou van enige ander probleme deur te stuur na die WhatsApp lyn. Die nommer is 064 115 2281.

0: Mary Osmond met There's No Stopping Your Heart, asook Bartu se Hart 2 oor. Ons neem gou 'n kort advertensiebreek hier by Bosveld Studio, dan vir die jongste in die nuusoortrekke.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate & Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate & Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in ligversorgingstegnologie.
3: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 0906-5934. Sien jou daar.
4: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
5: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.
6: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Die nuusoortrekke word aan jou gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Jou vennoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 6:30 nuusoortrekke vanoggend. Minister Malatsi ontken onbeheerlike beïnvloeding in sy vergaderings met Starlink en ander maatskappye. 'n Tweede verdagte is in hegtenis geneem vir die diefstal van edelgesteentes te waarde van R15 miljoen. En in motorsport, Charles Leclerc wen die Britse Grand Prix. Daar is die einde van die nuusoortrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuusoortrekke is aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verwoetrylaan in Brits. Skakel 012-252-5389.
7: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
8: Bosveld Stereo weer.
0: In jou streeksvoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. In Gauteng, ryp oor plekke in die oggend, andersins mooi weer en koud tot koel. Pretoria, 4 tot 21, Johannesburg, 3 tot 19, en Vereniging, minus 1 tot 21. In Mpumalanga, mooi weer en koud tot koel, maar warm oor plekke in die laafveld. Mbombela, 7 tot 22, Ermelo, 2 tot 19, Imalahleni, 4 tot 20, Standerton, minus 2 tot 19, en Skakuza, 11 tot 25. In die Limpopo provinsie, oggendmiskolle oor die sentrale dele, andersins mooi weer en koel, maar gedeeltelik bewolk in die noordoostelike dele, en het sal warm wees oor plekke in die laafveld. Polokwane, 7 tot 21, Palaworwa, 12 tot 25, Zanin, 10 tot 24, Messina, 12 tot 25, Lepalale, 7 tot 24, en Mokopane, 6 tot 24. In die Noordwes-provinsie, oggendryp in die verre syde, andersins mooi weer en koud tot koel. Klaarsdorp, minus 1 tot 21, saam met Potchefstroom, Mahikeng, 4 tot 21, Rustenburg, 2 tot 20, en Vryburg styg van 2 tot 22 grade. In die Vrystaat, oggendryp oor plekke, andersins mooi weer en koud tot koel. Bloemfontein, minus 1 tot 20, Welkom, minus 1 tot 21, en Bethlehem, minus 4 tot 19. In die Noord-Kaap, oggendryp oor die sentrale en suidelike binneland, andersins mooi weer en koud tot koel, maar warm oor verskeie plekke. Oggendmiskolle word ook in die weste verwag. Upington, 6 tot 25, Kimberley, 2 tot 22, De Aar, 4 tot 20, Alexander Bay, 9 tot 21, Springbok, 11 tot 23, Calvinia, 3 tot 22, en Sutherland, minus 2 tot 17. In die Weskaap, oggendmis in die weste, andersins mooi weer tot gedeeltelike bewolk en koel. Kaapstad, 11 tot 19, Vredendal, 4 tot 24, Riversdal, 7 tot 23, George, 9 tot 20, In Woester, 4 tot 22, Beaufort West, 6 tot 21, en Oudtshoorn, 4 tot 20. In die westelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel. In die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel, maar koud noord van die plateaurand, waar ryp in die oggend oor plekke kan voorkom. Gqeberha, 6 tot 22, Makanda, 5 tot 23, Nkoba, 2 tot 22, Robertsebukwestad, 3 tot 25, Kugompustad, 11 tot 23, Pots & Johns, 10 tot 26, Mtata styg van 4 tot 26, Kumani, 2 tot 22, en Kanse, 9 tot 24. Laastens in KwaZulu-Natal, mis in die oggend in die noordooste, andersins mooi weer en koel, maar koud in die verre suidweste. Durban, 12 tot 24, Richards Bay, 13 tot 26, Pietermaritzburg, 4 tot 26, en Ladysmith op van 0 tot 23 grade. Vir enige verdere weerinligting, besoek www.weathersa.co.za. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, ons begin met cricketnuus. Australië het Engeland op Lords met 7 paltjies verslaan en hulle rekord met 'n 7de T20 wêreldbeker titel vir vroue verbeter. Engelandse kaptein Nat Sheva-Burnt het 'n onoorwonde 58 van 53 balle behaal en die gasheere se telling na hulle 20 balbeurte was 150 vir 4. Daarna het Bev Mooney skitterend gegolf met 64 van 49 balle. Australië die teiken van 151 gehaal met 17 balle oor. Die Australiese kaptein, Sophie Molyneux, sê hulle is trots op wat hulle bereik het. En dan in motorsport, Ferrari renjaer Charles Leclerc het sy eerste oorwinning van die seisoen behaal toe hy chaotiese Britse Grand Prix gewen het. Die kampioenskapleier Kimi Antonelli was op koers om te wen en het die sege misgeloop weens 'n tegniese probleem met sy motor. Max Verstappen van Red Bull is uitgeskakel met 4 rondes oor. Antonelli se Mercedes spanmaat George Russell was tweede en Leclerc se spanmaat Lewis Hamilton derde. Russell het Antonelli se titelvoorsprong met tot 25 punte verminder, terwyl Hamilton met 7 punte afgeskuif het. En met dit die einde van vanoggend se sportnuus. Klanke nou van Dylan Scott met Nobody.

0: 'n mooi snit van Dylan Scott met Nobody.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: Wees voorbereid hierdie winter met slim energieoplossings. Kry die Crest Sheenlaag wit 20 liter verf. Dit was R1199 en is nou net R799. En die Crest muur en plafon wit 20 liter verf. Dit was R799 en is nou net R499. Kwaliteit verf, blywende indrukke. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Deur aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvars Ashbaan op promosie, maandag tot vrydag van net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-71
4: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
5: Ons beplan vir vakansies, aftrede in ons kinderse toekoms, maar wat gebeur na jou afsterwe?
6: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele lewensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
5: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
6: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-0613.
5: Mosaic Funeral Group en The Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur CoSafe Powerbuild. Die Fugo 5-plaat vlekvrye staalste gasstoof en oond kos net R7,999. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Bedford View. Die N3 Noord botsing naby van Burenweg, baie swaar verkeer tans. Met rand in die N1 Suid verkeer staar gepad na New Road. Dan is stilsinne voertuig op die R21 Suid, dat is na Babsontein weg. Ook is stilsinne voertuig op die N1 Noord by die Vleene Piering Wisselaar. Druk verkeer tans op die N1 Noord tussen 14de Laan en Winnie Mandela Rij Laan. Johannesburg, Maaikie Noord starig verkeer op pad na Empire. Terug in Pretoria, die N4 Suid verkeer starig op pad na die N4 Hatfield uitgang. Ook druk verkeer tans op die N3 Noord tussen Van Burenweg en die Elands Wisselaar. Stilsinne voertuig op die N4 Wes by Simon Vermotenweg. As ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid by Rigel Lane. Die R21 Suid is stilsinne voertuig by Solomon Mashlangu Rij Lane. En dan terug in Pretoria, Molotho Weg in 'n suidelike rigting, verkeer is stadig op pad na Sefako Mugato Rij Lane. Die verkeer is aan u gebring deur CoSafe Powerbuild. Kry die 7-delige gietyster kookstel vir net R999.
2: Bespaar op energie en jou geld met hierdie fantastiese pryse. Kry die 6 kVA sonkrag kombinasie met 'n facility off-grid omskakelaar, 'n facility lithium battery en 6 Stiko sonpanele. Dit was R34,99 en is nou net R24,999. En die Powerbolt 1 kVA draagbare kragstasie. Dit was R4,999 en is nou net R3,999. Stylvol, prakties en bekostigbaar. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Besoek CoSafe.co.za.
7: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Die stemme van Tony Christie en Vicky Leandros met Work on a Stay Together. Daar was ook muziek van Bobby van Jaarsveld met Wat het ook al vat. Rocking Horse down south in New Orleans. En ook Emile Paul en Charliesberg met Wit en Swart. Blijn skakel hier by Bosveld Sire vir die nuus om 7.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: 4 en 5 September 2026 is het tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydag skop af met indrukwekkende landbouuitstallings en 'n paneelbespreking met Lorenza Eckhart. Vrydag aand is daar ook groot pret met die skreeusnaakse musikale komedie Lappoppe. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grime, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quicket, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
3: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip top toestand hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
4: Dink jy jou lewensversekering is bekostigbaar?
5: Polisse styg jaarliks met aggressiewe premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later nie meer premies bekostig nie. Verloor al dekking en dit kan jou duur te staan kom.
4: The Legacy Wealth Club bied jou oplossings waar jou lewensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog nie.
5: WhatsApp The Legacy Wealth Club vir 'n gratis premieoorsig by 082-650-0147.
4: The Legacy Wealth Club word aangedryf deur Hereditas Wealth Advisory, 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Bioco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012-252-3203.
6: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin, minister Malatsi ontken onbehoorlike beïnvloeding in sy vergaderings met Starlink en ander maatskappye. 'N tweede verdagte is in hegtenis geneem vir die diefstal van edelgesteentes te waarde van 15 miljoen rand. En in motorsport, Charles Leclerc wen die Britse Grand Prix. Die minister van kommunikasie en digitale tegnologie, Solly Malatsi, ontken sy ontmoeting met Starlink en ander globale satellietmaatskappye het sy besluitneming beïnvloed. Dit volg nadat die gewese DA-leier John Steenhuisen beweer het Resolve Communications, wat dan voormalige DA-leier Tony Leon behoort, het sy verhouding met senior partyleiers gebruik om ontmoetings tussen DA-ministers en kliënte uit die private sektor te fasiliteer, insluitend Elon Musk se Starlink. Malatsi sê op geen van sy vergaderings met Starlink en ander satellietmaatskappye is individuele lisensieaansoeke bespreek nie, en sê die vergaderings was deel van sy werk. Die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat het 'n tweede verdagte gearresteer in verband met die vermeende diefstal in 2023 van edelstene te waarde van byna 15 miljoen rand. Die eerste verdagte is Vrydag vasgetrek, terwyl die tweede persoon homself by die Edenvale polisiekantoor oorgegee het. Oopot woordvoerder Lizzie Soeping sê die verdagte staan tereg op aanklagte van korrupsie weens hulle beweerde onwettige optrede tydens die klopjag en beslaglegging op edelstene. Israel se eerste minister Benjamin Netanyahu sê hy verskil van Amerika se visiepresident J.D. Vance se opmerkings dat Amerika Israel se enigste bondgenoot in die wêreld is. Vance het Israel gekritiseer omdat hy weier om uit Libanon te onttrek. Israel gaan voort met aanvalle op die terroriste groep Hezbollah in die suide van Libanon. Dit kom ten spyte daarvan dat die staking van gevegte in Libanon een van die vereistes is van die memorandum van verstandhouding tussen Amerika en Iran. Netanyahu sê Israel het ook ander vriende, soos byvoorbeeld Indië. En ten slotte in motorsport. Ferrari renjaer Charles Leclerc het sy eerste oorwinning van die seisoen behaal toe hy 'n chaotiese Britse Grand Prix gewen het. Die kampioenskapleier Kimi Antonelli, wat op koers was om te wen, het die seë misgeloop weens 'n tegniese probleem met sy motor. Max Verstappen van Red Bull is uitgeskakel met 4 rondes oor.

0: George Russell was tweede en Leclerc se spanmaat Lewis Hamilton derde. Russell het Antonelli se titelvoorsprong tot 25 punte verminder, terwyl Hamilton met 7 punte afgeskuif het.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Bioco Rustenburg. Hulle is geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel 014-590-8400.
2: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President Mbekistraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou beton horisonne met kwaliteit diens en produkte. Die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.55 teen die euro en R21.66 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,720. Die prys van goud is $4,196.51 per fyn ons. Platinum $1,637 en die prys van Brent olie $71.72 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
3: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Stratbridge. Is jou besigheid onder finansiële druk? Besoek stratbridge.co.za. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, stilsinne voertuig op die R21 Noord na die Rietfontein Wisselaar. Ook 'n stilsinne voertuig op die N12 Oos, daar is na die Diepkloof Wisselaar. Ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord by Albertina Sasoluweg. Pretoria, die N1 Suid, druk verkeer op pad aan die N4 Hatfield uitgang. Johannesburg, Maakje Noord, starig verkeer op pad na 11de Laan. Bedford View, die N12 R24 Wes, druk verkeer op beide routes op pad na die Gululies Wisselaar. Randburg, die N1 Noord, druk verkeer by Malibongwe Rylaan. Ook is stilsinne voertuig op die N1 Suid by die Brakfontein Wisselaar. Bedford View, die N3 Noord, 'n botsing daarby van Bierenweg, baie druk verkeer tans in die area. Midrand, die N1 Suid, verkeer is stadig op pad na New Road. Dan ook druk verkeer tans op die N1 Noord tussen 14de Laan en Winnie Mandela Rylaan. Pretoria, UFS weg in 'n oostelike rigting, druk verkeer op pad na die N14 Hoofweg. En dan steeds in Pretoria, Molotho weg in 'n suidelike rigting, verkeer is stadig op pad na Sefaku Mogato Rylaan. Die verkeer is aan jou gebring deur Stratbridge, hulle finansiële oplossings vir jou besigheid. Besoek stratbridge.co.za.
4: Is jou besigheid onder finansiële druk en ervaar jy kontantvloei probleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083 294 7499.

0: Bekende klanke waarmee ons die nuwe uur in verwelkom hier by die Hart van Goud. Nou Missy met Where Do You Go? Is amper 12 minuut oor 7 en so weer eens goeiemôre en baie welkom van my af, Lee Prozeski. Saam met jy tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Stadium buite en ek hoop dit gaan baie goed met jou op hierdie maandagmôre. Soos gewoonlik 'n uur propvol van die gunstelinge seker om na uit te sien, maar voor ons daarby uitkom, eers tyd vir die Bosveld Stadium ontploffing kompetisie se leidraad.
1: Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
2: How's it go awesome?

0: Laas ek het alleen van Reen Benari met Boksem Dice. Dit is nou 7:15 hier by Bosveld Studio, en die tyd word aan jou gebring deur Pack & Spice. Besoek hulle in Marylaan 6 in Brits op skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdagdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolfsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Belly, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marylaan en Harringtonstraat. Of kontak ons by 012-2

0: Maandagmore saam met Bosveld Stereo 107.5 en dit was Eurythmics met Love is a Stranger.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel is nou beskikbaar teen R25.37 per liter. Pas aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Johannesburg, Maaikie Noord, 'n botsing naby 11de Laan. Bedford View, die N12 R24 Wes, stadig verkeer op beide routes op pad na die Gelulies wisselaar. Op die R21 Noord stilsin 'n voertuig na die Rietfontein wisselaar. Asook 'n stilsin 'n voertuig op die N12 Oos na die Diepkloof wisselaar. Pretoria, die N1 Suid, druk verkeer op pad na die N4 Hatfield uitgang. In Randburg, die N1 Noord, druk verkeer by Malibongwe Rylaan. En ook druk verkeer tans op die N1 Noord, daar is tussen 14de Laan en Winnie Mandela Rylaan. As ook druk verkeer tans op die N3 Noord tussen Van Bierenweg en die Elandswisselaar. Pretoria, UV is weg in 'n oostelike rigting, 'n botsing naby die N14 Hoofweg. En dan steeds in Pretoria, Molotho weg in 'n suidelike rigting, verkeer is stadig op pad na Sefako Mugatu Rylaan. Die verkeer is aan u gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel kos nou R25.37 per liter.
2: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
1: Die hart van goud. Bosveld Stereo.

0: En so gaan ons voort met die gunstelinge hier by Bosveld Studio. David Hasselhoff se Dance Dance the Moor, as ek Roy Balkin met 20 Miles. Bly inskakel vir die jongste en jou nuusoftrekke.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of krans op Facebook Rietfontein Pluimvee Abattoir.
1: Maak gereed vir die grootste fees in die bos. Jolly Roger Bush Bash 2026. Olifant Oasis, Naboom Spruit op 17 en 18 Julie. Met wonderlike kunstenaars soos Elof, Zoe, Bartu, Adam Tas, Die Jevels Fantasties en vele meer. Kostalletjies, biertent, kinderavontuurzone. Die rugby word regstreeks uitgesaai. Kry julle kaartjies nou op iTickets. Jolly Roger Bush Bash, die lekkerste fees in die bos.
3: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die nuusoftrekke word geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. In jou 7:30 nuusoftrekke vanoggend. Die Departement van Binnelandse Sake bespoedig die repatriasie van Malawiese en Zimbabweese burgers. Minstens 8 mense is beseer in nog 'n Russiese aanval op Kiev. En in cricketnuus, Australië klop Engeland om hulle 7de T20 Wêreldbeker titel vir vroue te wen. Dit is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuusoftrekke is geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, CARRIER.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, op die N14 Noord druk verkeer op die afrit tot UVS weg. Botsing plaasgevind op die N1 Suid na die Vleene Piering wisselaar. In Johannesburg maak jy noord 'n botsing naby 11de Laan. Bedford View, die N12 R24 Wes, stadig verkeer op buiteroute se pad na die Kalulies wisselaar. Stilsinne voertuig op die R21 Noord, daar is na die Rietfontein wisselaar. Asook 'n stilsinne voertuig op die N12 Oos na die Diepkloof wisselaar. Pretoria, die N1 Suid druk verkeer op pad na die N4 Hatfield uitgang. Randburg, die N1 Noord se druk verkeer by Malibongwe Rylaan. Midrand, die N1 Suid, verkeer is stadig op pad na New Road. Asook druk verkeer tans op die N1 Noord tussen 14de Laan en Winnie Mandela Rylaan. Pretoria, die Mabopane hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na Eskie om Paslele Rylaan en dan ook Eufies weg in 'n oostelike rigting, 'n botsing naby die N14 hoofweg. Die verkeer is geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium.
3: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en hardbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
5: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5 en dit was Adele met Send My Love. Ons ook Jennifer Samudio se enigste.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.

0: Koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
1: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
2: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Blase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
4: Wees op die uitkyk vir die volgende op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Botsing plaasgevind op die N1 Suid na die Vleer en Piering wisselaar. In Centurion in die N1 Suid druk verkeer op wat na ou Johannesburg weg. Ook is stilsinne voertuig op die N1 Noord voor Malibong Way Rylaan. Pretoria die N14 Noord druk verkeer op die afrit tot Eeufees weg. Johannesburg, Maaikie Noord, 'n botsing naby 11de Laan. Pretoria, die N1 Suid, druk verkeer op pad na die N4 Hatfield uitgang. Asook druk verkeer tans op die N1 Noord tussen 14de Laan en Winnie Mandela Rylaan. Sandton, Greyston Rylaan, verkeerslig tans by die werking by die Maaikie en Hoëweg. Asook in Bryanston by Winnie Mandela Rylaan en Bryanston Rylaan. Kaya Sand, Malibongwe Rylaan, verkeerslig tans by die werking by Boundary Weg. As ook in Pretoria by Madiba Straat en Sisulu Straat. Steeds in Pretoria, die Mabopane Hoëweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na SK en Baslele Rylaan en dan ook Eeufees Weg in 'n oostelike rigting, 'n botsing naby die N14 Hoëweg. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons kyk weer net na die 8 uur nuus.

0: Phil Collins, wat ons aan die einde van die uur bring hier by Bosveld Studio met You Can't Hurry Love. Daar was ook plaaslike muziek van Irene Louise van Wyk met Jan Asseblief, OMD, so Sailing on the Seven Seas, en ook Lauren Alaina, so Next Boyfriend. Ons neem gauw kort advertensiebreek, en dan volg die 8 uur nuus.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met tyd naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082604593 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets, betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Ons het 'n winskoopie vir jou. Jou lewe, jou foon, jou storie. Kry die ander 600 light slegs by Vodacom for you vanaf $3.99 per maand oor 36 maande. Op 'n 1 GB Redcore top-up, so jy spaar oor R1000. Sluit aan en staan weekliks kans om 'n ander robot skoonmaker te wen. Kry dit voor 6 Julie, want daarna is dit te laat. Besoek Vodacom for you winkels of vodacom4u.co.za. Slegs vir nuwe kontrakte. B&V's geld.
4: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
5: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Belbeld.
0: Die nuus word aan u gebring deur Dube Private Game Reserve. Vir luxe selfsorgakkommodasie skakel 082-375-6179.
6: Bosveld Stereo Nuus.
0: Die Departement van Binnelandse Sake bespoedig die repatriasie van Malawiese en Zimbabweese burgers. Minstens 8 mense is beseer in nog 'n Russiese aanval op Kiev. En in cricketnuus, Australië klop Engeland om hulle 7de T20 wêreldbeker titel vir vroue te wen. Goeiemôre, ek is Lee Prozeski met die nuus. Die Departement van Binnelandse Sake sê een van die Zimbabwese immigrante by die Messina repatriasiesentrum in Limpopo word van moord verdink en is tans in aanhouding. Geen verdere besonderhede oor die voorval is bekend nie. Die departement het die repatriasie van Malawiese en Zimbabwiese burgers by die sentrum oor die naweek bespoedig. Limpopo se bestuurder van binnelandse sake, Albert Matsohung, sê meer as 80 busse het die naweek van die sentrum vertrek. Die Suid-Afrikaanse Plaaslike Regeringsvereniging sê hy pleit steeds vir konstruktiewe betrokkenheid tussen munisipaliteite en gemeenskappe. Dit volg na die gewelddadige diensleweringsbetoging in Rathanda, in die Lesedi plaaslike munisipaliteit in Gauteng, wat Vrydag gelei het tot lewensverlies in die afbrand van die burgemeester se eiendom. Salga woordvoerder Motaletale Modiba sê inwoners word aangemoedig om gevestigde kommunikasiekanale en openbare deelname te gebruik om hulle kommer te lig. Rusland het vroeg vanoggend nog 'n vlaag missielaanvalle op die Oekraïense hoofstad Kiev en omliggende distrikte uitgevoer en minstens 8 mense is beseer. Talle woongeboue is getref. Die aanvalle het plaasgevind nadat Oekraïne se president Volodymyr Zelensky gister gewaarsku het Rusland beplan 'n massiewe nuwe aanval. Moskou het donderdag 'n aanval op Kiev uitgevoer waarin minstens 30 mense dood is. Dit was die derde dodelikste aanval op die Oekraïense hoofstad sedert die oorlog begin het. Dit kom in aanloop tot die NAVO-beraad wat môre in Ankara, Turkye begin. En ten slotte in cricketnuus, Australië het Engeland op Lords met 7 paaltjies verslaan en hul rekord met 'n 7de T20 wêreldbekertitel vir vroue verbeter. Engelandse kaptein Nat Sheverburn het die onoorwonde 58 van 53 balle behaal en die gasheer se telling na hulle 20 balbeurte was 150 vir 4. Daarna het Bev Mooney skitterend gekolf en 64 van 49 balle aangeteken. Australië het die teiken van 151 gehaal met 17 balle oor. Die Australiese kaptein, Sophie Molyneux, sê sy is trots op wat hulle bereik het.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir kampbesprekings besoek alloutbookings.co.za.
6: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembarrens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy.
0: Kit.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir kampbesprekings besoek alloutbookings.co.za.
6: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembarrens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubaigame.co.za.

0: skoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
1: Die finansiële aanwysers word aan u gebring deur BB Silverton. Koop 'n nuwe of gebruikte voertuig en staan 'n kans om 'n R10,000 Takealot koopbewys te wen. Die rand verhandel teen R16,25 teen die dollar, R18,58 teen die euro en R21,68 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,195. Die prys van goud is $4,165 en 42 sent per fyn ons. Platinum $1,631 en die prys van Brent olie $71 en 84 sent per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur BB Silverton. Die Takealot koopbewys sluit vloot en diensonderhoudsplanne uit.
2: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: 'N Paar nuwe probleme aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons begin in Roodepoort. Die N1 Noord, 'n botsing daar by Mynrie weg. Melrose, Maikie Noord, stadig verkeer op pad na Colets Rylaan. Parktown, Maikie Noord, se druk verkeer op pad na Jan Smitslaan. Ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord na die Goue Hoofweg. Heidelberg, die N3 Noord, trokbotsing naby die De Hoek Toll Plaza. Ook 'n stilsinne voertuig op die N12 Wes by Rondebultweg. Botsing plaasgevind op die N1 Suid na die Vlerë Pieringwisselaar. Pretoria, die N14 Noord, druk verkeer op die afrit tot UV'sweg. Johannesburg, Maikie Noord, 'n botsing naby 11de Laan. Bedford View, die N12 R24 Wes, stadig verkeer op beide roetes op pad in die Gululies-wisselaar. In Sandton, Grayston-Rylaan, verkeerslig tans by die werking by die Maikie Hoofweg. Asook in Bryanston by Winnie Mandela-Rylaan en Bryanston-Rylaan. Ook in Kaya Sand by Malibongwe-Rylaan en Boundaryweg. En ook Pretoria by Madiba-straat en Sisulu-straat. Steeds in Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na Eske en Bahlele-Rylaan. En dan ook UV'sweg in 'n oostelike rigting, 'n botsing naby die N14 Hoofweg. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Jy kan my op hoogte hou van enige ander probleme deur dit deur te stuur na die WhatsApp lyn. Die nommer is 064 115 2281.

En so betree ons die laaste uur van die Bosveld Stadium by met Deacon Blue se Real Gone Kid. Amper 11 minuut oor 8 op hierdie maandagmôre en jy's ingeskakel by Bosveld Stadium 107.5, ook aanlyn beskikbaar by bosveldstadium.co.za. Soos dit weer eens goeiemôre en hartlik welkom van my af Lee Prozeski. Soos ek genoem het, ons laaste uur saam voor ek moet uitskuif en plek maak vir Eddie Debenaar. Ek hoop jy baie lekker naweek geniet en sien uit vir die nuwe week wat voorlê. Afrikaanse musiek nou van Shakira Peach met Lewe vir jou.

0: Op en wakker klanke vir jou hier by die hart van goud. Colleen Carter's Every Little Thing was ook daarin met dans op die tafels. Spaar extra met die Checkers XXL Savings Championship. Kry meer as 150 miljoen rand in weeklikse besparings, soos Flora Light, Regular, Gold of Proactive Fates meer, 500 gram of 1 kilogram, enige 2 vir 110 rand, Yam Yam grondboekie botter, 800 gram vir R69.99, en Maggie 2-minute kits noodles, 68 gram 5 per pak, enige 2 vir R58. Gelig tot die 12de Julie, net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Raai jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan, daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer, drink hy nie petrol die. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25,000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim. Ry Swift. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
2: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld. Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, Pretoria 21, Johannesburg 19 en Vereniging 21. In Mpumalanga, Mbombela 22, Ermelo 19, Imalahleni 20, Standerton 19 en Skukuza 25. In die Limpopo provinsie, Polokwane 21, Palaworwa 25, Zanin styg tot 24, Messina 25 en dan Lepalale en Mokopane albei 24. In die Noordwes provinsie, Klerksdorp 21 saam met Potchefstroom en Mahikeng, Rustenburg 20 en Vryburg styg tot 22 grade. In die Vrystaat, Bloemfontein 20, Welkom 21 en Bethlehem 19. In die Noord-Kaap, Appington 25, Kimberley 22, De Aar 20, Alexander Baai 21, Springbok op tot 23, Calvinia 22 en Sutherland 17. In die Wes-Kaap, Kaapstad 19, Vredendal 24, Riversdal 23, George 20, Woester styg tot 22, Beaufort Wes 21 en Oudtshoorn 20 grade. In die Oos-Kaap, Gqeberha 22, Makanda 23, Nkuba 22, Robertsebukwe-stad 25, Kugombo-stad 23, Port St. John's 26 saam met Umtata, in Kumani 22 en Kwanse 24. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 24, Richards Bay 26 saam met Pietermaritzburg en Ladysmith op tot 23 grade. Vir enige verdere weerinligting, besoek www.weathersa.co.za. Ons gaan voort met plaaslike klanke nou van Andries Vermeulen. Kom bou jou huis by my.

0: That's a love all save the day. Dit is die laaste een vir die maandagoggend Bosveld ontbyt. Sik van Boyzone. Heading towards 9 o'clock and some news headlines.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
2: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne regoor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
3: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
0: Well, Tamnam is 9 o'clock and these are your news headlines. Parliament's Police Committee is calling on SAPS to consider additional charges against Feroz Khan. Deputy Minister Zikalala reaffirms government's commitment to expanding student accommodation. And in tennis news, Novak Djokovic makes history at Wimbledon while Reina Sabalenka is knocked out. I'm Eddie Dupnam and news again at 10. And look at those numbers. A dollar is selling at 16 rands 24 cents. Euro at 18 rands 57. £1 cost 21 rand 67 cents. Bitcoin sells at $63,158. Gold $4,162.67. Finance platinum $1,635.36. Prem crude oil grows at $71.91 a barrel.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: En het word moeilijk gemaakt die Westrand track and trailer parts sleepwaar drukkelpompe kost net R350 elk terwijl voorraad hou. So op die monitor het ons dan tans hierdie. Het is Braamfontein die M1 Noord is daar druk verkeer op pad na Kaalstraat. Had in een stuid die M1 Suidverkeer wat stadig beweeg by Glenhouweg. Volwijs die M1 Noord stadig bewegende verkeer, dit is met Winnie Mandela Rylaan. Die N12R24 stilstaande voertuig voor Gelulies. En snik ook veil in Beiersnodee, verkeersligte by de werking by Mongor. Die N1 richting Noord, stilstaande voertuig met die Gouwe Staalweg. Die laatste NCR21 Noord, stilstaande voertuig by Rietfontein beslaan. Soos het weer verkeer oor so 40 minute van nou af. En hier die verkeersverslag dan moontlik gemaakt met die vriendelike samenwerking aan Westrand Truck and Trailer Parts 20 liter hydrauliese AW68 olie teen net R865. Skakel dan hier die nommer vir meer inligting. Het is 065-702-7181.
5: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles en as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23 of skakel 068-359-1821 of 065 702-7181.

Net so, take it seriously or take it somewhere else. Dis Peter McCann, Do You Wanna Make Love? En dit by Bosald 107.5. Jy kan ons online kry ook. Bosald 107.5. Môre weer 'n keer.

Ek super musiek die van the Pet Shop Boys en in wat die beslis ken sê vir hey, that's the way life is. Is wat dit is. Van the Pet Shop Boys na iets van Manny Jackson hierdie ene van die man gaan nie ken as sy vier woorde vir ons uitkom by nog Suid-Afrikaans, maar hierdie keer is dit Freddie Nest.

Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Hier is die muziek van Bruno Mars, Counts on Me. Wel, jy kan op Bos al staat maak, vir al jou ginslinge die heel dag langs is BZN's Summer Night With You en Jean-André Marais meer. Dat is ek vir jou ingewerk het. Voor ek weer kyk na die jongste Bosveld verkeersmonitor, is het Elisma Tron. Hier ene van haar gaan jy ken, dus hier is ek.

0: Birds and the Bees, né? Thing Called Love. As die musiek van Jill Atkins en voor Jill Atkins in die doelgoud, was het Alvin's Bishop. So I fooled around and I fell in love.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd-Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
3: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
0: En die tyd nou is 10 uur. Tyd vir die nuus hooftrekke wat moontlik gemaak word met die vriendelike samewerking van Arineel Apteek en die Silverside Centrum Ifafi. 012-259-1616. Goeiemôre. Kat Matlala sal nie môre voor die Matlanga-kommissie getuig nie. Die Gautengse LIR vir Finansies kondig 'n aksieplan aan na munisipale audituitkomste. Venezuela's tussentydse president verdedig die reaksie op die dodelike aardbewings. En sokker, Noorweë skok Brasilië en Engeland skakel die medegasheer Mexico uit in die Wêreldbeker toernooi. Ek is Eddie Dippenaar met 'n volledige nuusbulletin wat volg om 11:00. En hier die nuushooftrekke moontlik gemaak deur Arineel Ifafi. Hulle het 'n kliniek met geregistreerde suster na vra 012-259-1616.
4: Arineel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgeving. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Braamfontein was eerste begin die M1 Noord verkeer wat stadig beweeg by Karestraat. Pretoria N1 Noord verkeer beweeg ook stadig by Gasfonteinweg. N1 richting Suidpadwerke, dis met Samrand en New Road. Die N12 oostelstaande voertuig by Ronnebult. Die N1 Suid is ook oostelstaande voertuig met John Foster. Die N1 richting Noordpadwerke by Albertina is Suluwe. Dan sien ek die N3 Noord Heidelberg terug op zo'n witle bezig is om op te ruim daar. En enig iets anders, 064-115-2218, ons WhatsApp nummer hier in die atelier. Is maar voorzichtig op, kan soms maar rof gaan, nee.

Okay, well, please please me like I please you, Barbarella. And there's Vossal Stereo, dis die middeloggendprogram. En goeiemôre weer keer van Eddie Dippenaar. Sê vir hom jou geselskap, jy hoop maandag behandel vir jou goed, niks blou nie. Indien dit die geval is, dan is hom seker om dit vir jou beter te maak. Daar gaan ook nou daar die R1000 ontploffing kompetisie in werk. Wanneer wie is Vrydag R1000 ryker? Ek het Reino Velvet se musiek vir jou. Altyd daar, daar's ook vir iets van Kelsey Ballerini, no, no, hole in the bottle.

0: your system and she's paying for it.
1: Klink my ook so. Hole in the Bottle, en dit is die muziek van Kelsey Ballerini. Is er skakel by Bosal Stereo, tyd nou is 13 minute oor 10, en het word moontlik gemaak met die vriendelike samenwerking van BMT College.
2: Ek is Rozaan van Nuusflits, by my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
3: Dankie Rozaan, 'n paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte, wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook vol tydswerk en het 24/7 bystand van ons bekwame docente.
2: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
4: BMT College is geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoëronderwys en Opleiding.
5: Dit is Bos

maar die droewige kant hierdie van Chris de Burgh, Soldier. Is reeds 18 minute oor 10 van Chris de Burgh, nou na Renel Day. Vat a kans, as mense doen nie, gaan jy nooit weet nie. En dan het ek vir Niall Horan en Anne-Marie met Everywhere. Welkom indien jy pas ingeskakel het, hoe is jou maandagochtend, hè?

Dis al 'n tyd die was 'n baie groot treffer geweest vir Fleetwood Mac jare gelede, nê. Toe kom Niall Horan en Anne-Marie en neem het ook weer op. Trek vir my nuwe baadjie aan Everywhere. Dit vanoggend vir jou by Bosal in 07.5. Hier is nog 'n groot ek praat van Elton John. Die storie van Daniel.

0: Ons sal stereo in die musiek wat jy onthou, Elton John, Daniel.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomatiese modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg, 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
3: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

Staat van een roze, weer sy geraamtes rank. En blom in die vroeg ochendmas, sodat vlinders vluchtig sy plek vind, op die plekke waar hy stikkend is.

0: geskaap beveel op feste en dit hier by Wilsaal 107.5 You and Again, Adam Tas voor dit en een getiteld In die huis waar stilte woon. Ek het vir jou hierdie is vrijdags R1000 joune.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Hou beslis vir jou duime vast. Om ons nader te neem in die 11 uur nies, is Lana Miles en die ene Black Velvet.

0: baie groot treffer gewees vir haar Alana Miles, Black Velvet, if you please. Is Bosal die hart van Goudkap Field ook vir jou ingespeel, daai een getiteld So You Win Again, en nou maak ons gereed vir 11 uur en die jongste nuus.
1: Maak gereed vir die grootste fees in die bos. Jolly Roger Bush Bash 2026. Olifant Oasis, Naboom Spruit op 17 en 18 Julie. Met wonderlike kunstenaars soos Elof, Zoe, Bartu, Adam Tas, die Jevels Fantasties en vele meer. Kostalletjies, biertent, kinderavontuurzone. Die rugby word regstreeks uitgesaai. Kry julle kaartjies nou op iTickets. Jolly Roger Bush Bash, die lekkerste fees in die bos.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
3: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgatoplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
4: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
0: Dit is 11 uur hier die nuusbulletin word aan jou gebring met die vriendelike samenwerking van Super Agri Science, leiers in produksie optimalisering.
5: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre. Die vermeende misdaadbaas Woesie Musicat Matlana sal nie môre voor die Matlanga kommissie getuig nie, ondanks 'n dagvaarding vir sy verskyning. Hy word daarvan beskuldig dat hy 'n misdaadsyndikaat bedryf het wat verhoudings met senior polisiebeamptes en mense met politieke bande gekweek het om ondersoeke te beïnvloed, staatskontrakte te verseker en wetstoepassing te ondermyn. Eskom handhaaf steeds 'n bykomende stelsel vermoë met 4844 megawatt in 'n koue reserve weens oortollige vermoë wat verdere versekering van stelsel geskiktheid bied. Woordvoerder Daphne Mokoena sê, gemiddelde onbeplande onderbrekings het verlede week gedaal tot 9850 megawatt, vergeleke met 14981 megawatt 'n jaar gelede. Die Gautengse LIR vir Finansies, Nkululeko Dunga, sy aksieplan is ingestel om die kommerwekkende finansiële toestand van munisipaliteite te hanteer. 6 van die 11 munisipaliteite het in die 2024-25 boekjaar ongekwalifiseerde auditmetings met bevindings ontvang. In die boekjaar wat tans geëvalueer word, het Gautengse munisipaliteite altesaam 14,4 miljard rand onregmatig bestee. Dis uit die buitenland, Venezuela se tussentydse president Delcy Rodriguez het weens haar regeringse reaksie op verlede maand se 2 dodelike aardbewings verdedig. Sy beskuldig kritici dat hulle haat teen die regering anders. Talle Venezolane beskuldig die regering van kroniese wanbestuur en korrupsie en 'n ontoereikende reaksie op die ramp. 3342 mense is dood nadat 2 aardbewings van 7,2 en 7,5 die land getref het. En dan ten slotte in sokkernuus. Noorwe het die 5-malige kampioen Brasilië in New Jersey met 2-1 verslaan en die eerste keer deurgedring na die kwart-eindronde van die Wêreldbeker toernooi. Engeland het die medegasheer Mexico 3-2 uitgeskakel en speel nou teen Noorwe. Ek is Eddie Dippenaar vir Bosveld Nuus.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En hierdie bulletin dan moontlik maak deur Super Agri Science, hulle jou lewenhawe gesond.
6: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sappasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Iran verhandel tans teen R16.25 in die dollar, R18.55 in die euro en R21.66 in die pond. Bitcoin verhandel teen $62,888, die goudprys is $4,149.56 fyn ons, platinum $1,647.60 en Brent ru-olie is $71.83 per vat.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor
0: word geborg deur Elike Country Estate in Kersend. Hulle het een slaapkamer leef in het huur vir persone ouer as 50. Die N3 Noord is daar een stilstaande voertuig, dit is net na Van Buren. Die N1 Noord is daar brand en rook oor die N1 voor Gelulies. Wees maar wie uitkijk daarvoor. Dit is dan dit, enig iets anders, 064-115-2218, laat weet ons ook. En die verslag dan aan jou gebring met die vriendelike samenwerking van LEK Country Estate Care Center. Het lijkt beskikbaar in versorgingseenheid met bystandsorg.
7: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? LEK Country Estate Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak LEK Country Estate Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.

Hallo, ek sien nou die oggendprogram van Bosal Studio met 70 slange Brother of Man, Lady. Ag oor 11, my naam is Eddie de Panaar. Goeiemôre, baie welkom. Ek is maar deur week staan saam. Tussen 9 en 12 en ek hoop jou naweek is super geweest en dat jy mooi deur maandag werk. Ons sal goed deur hom. Oggend so wat amper op sy rug. So wel 50 minute of so, as is by middagete. Hier is die muziek van Nadia Lowe.

0: So haar naam is Nadia Loun, die titel van die ene, die langpad. Hierdie is Boshaald 107.5 online, boshaaldstereo.co.za, daar my toep te gaan aflaai van Boshaald Stereo vir jou Apple of jou Android, by jou Play Store of Apple Store, en neem ons ooral, heel gerieflik, heel makkelijk, neem die knip, druk van die knopje. En die inskakel op ons halt net waar jy is. Goed, 12:30 die tyd word moendelig gemaakt met die vriendelike samenwerking van die Kousuive Powerbuild. Kry 4 vlak 200 kg smaardienstrak vir net R2,499.
1: Maak gereed vir winterskos en lekker keierda. Kry die Fugo 5 plaat vlekvrye staal gasthoof en oond. Dit was R14,999 en is nou net R7,499. Of kies die 7-delige gietyster kookgereistel. Dit was R1,299 en is nou slechts R799. Kook makkelijk, keier warmer. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek kousuif.co.za.

0: is toch, nee? Dit is James Blunt en You Are Beautiful. Jy is skakel by Bosal, dis die hart van goud.
1: Ry jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan, daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer, drink hy nie petrol nie. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25,000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim, ry Swift. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag. Hard man!

0: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
1: Dink jy jou lewensversekering is bekostigbaar?
2: Polisse styg jaarliks met aggressiewe premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later nie meer premies bekostig nie. Verloor al dekking en dit kan jou duur te staan kom.
1: The Legacy Wealth Club bied jou oplossings waar jou lewensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog nie.
2: WhatsApp The Legacy Wealth Club vir 'n gratis premieoorsig by 082-650-0147.
1: Legacy Wealth Club word aangedryf deur Hereditas Wealth Advisory, 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
3: Hierdie môre hoor hier so Dave Malan. Hier by Joos Becker Caravan Park. Die verkeersligte is buite werking, hier's 'n kop en kop botsing. Alright, die mense moet maar net geduldig wees. Alright, bye bye.
4: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Pallet, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

0: Bosal Studio, die onmiskenbare stem van Sir Cliff Richard en All My Love. Spaar extra met die Checkers XXL Savings Championship. Kry meer as 150 miljoen rand in wekelikse besparings op Future Life graanvlokkies 900 gram vir R79,99. Jy spaar R30. Pampers Jumbo Pak of Premium Care waardepak doeke of broeke R239,99. Spaar vanaf R95. En Pantene Shampoo of opknapper 400 milliliter enige twee R139,99 spaar R56. Geldig tot 12 Julie net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Ons beplan vir vakansies, aftrede en ons kinders se toekoms, maar wat gebeur na jou afsterwe?
2: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele lewensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
1: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
2: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-0613.
1: Mosaic Funeral Group en The Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
3: Wil jy jou morbide donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
4: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
5: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in ligversorgingstegnologie.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: So die N1 Pretoria Main stilstaande voertuig en dit is richting Suid by Brakfontein. Die N1 Suid stilstaande voertuig net na Allendale. Die N1 Suid de botsing met plaas vind het by Allendale. Boysens N1 Suid verkeer is stadig by Boysens South. Dan Pretoria N1 Noord verkeer wat stadig beweeg by Garsfonteinweg. Heidelberg N3 Noord terugbotsing plaasgevind het by de Hoek Plaza. Hulle is besig om op te ruim daar. So dit sit ek het en nou sit ek groet uit vir my. Tot ziens van Eddie Dupnaar. Baie dankie. Ja, lekker maandag gehad in jou geselskap. Dan doen ons het weer, nee. Morgenochtend tussen 9 en 12 vir dinsdagse middelochtendprogram. Jean-Drie Fourie is volgende. Sy jou geselskap tot 4 uur. En ek groet met muziek van Rihanna Nell. Tijd om te leven. Dan is daar ook vir jou niemand anders Let Loose Nie Crazy For You. En dan Whistling Jack Smith Langlas Die. En of jy speel instrumentale klanke. I was Kaiser Bill's Batman. Tot morgen 9 uur, pas jezelf op.

wat jy dalk teekom met betrekking tot verkeer, stuur dit deur na die WhatsApp-lyn 0641152281.

Electric Light Orchestra so all over the world wat die uur afskop vir my en jou. Goeiemôre. Goeiemiddag liewer. Welkom. Dit voel soos oggend want is koud nog. Maar nou groet ek sommer en sê goeiemôre en hartlik welkom by Boswell Stereo van my Jean Drifourie. Hoe was jou naweek? Ek hoop dit was vreeslik lekker en ek hoop dat jy lekker warm was. En dat dit sommer iets heerlik ingehou het ook vir jou, sodat jy kan sien vir 'n splinter nuwe week. Maandag vandag, die 6de Julie. Welkom by jou stasie met die hart van goud. Adam, pas aan.

0: Musiek wat jy onthou, dis Joy, Touch by Touch by Bosveld Stereo. Daar is oor die oomblik van nou af die top 20 ranglys, sodat jy kan luister presies waar lê jou gunstelinge en daarna iets van Everything But The Girl.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
3: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Nommer 11. Nommer 10. Nommer 10. Nommer 9. Nommer 8. Nommer 8. Nommer 7. Nommer 6. Nommer 5. Nommer 5.
4: Jy is die storm wat my breek.
3: Nommer 4.
5: Nommer 4.
6: Ek voel jou prins van hart in my.
3: Nommer 3. Nommer 3.
7: Nommer
3: 2. Nommer
7: 2.
3: Nommer 1.
8: Dis die lewe se wals, so gee my.
3: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard data tariewe geld.

0: Everything but the girl miss you in hierdie 107.5 FM. Tyd vir 'n bietjie Afrikaanse klanke, dis Chris Elsie, sy is.
1: Vry soos die wind.

0: women too?
1: Dis Brooks and Dunn se Hard Working Man by Bosveld en Chris Elsis. Sy is 'n bietjie Afrikaans, het lank ook vir jou. Net so voor die jongste verkeer, hier is Connie Francis.

0: Oogout van Connie Francis en Stupid Cupid by Bosveld Stereo. Dis net hierna die jongste verkeersverslag gebeurd.
1: Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bielko en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektries, elektrische ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bielko raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. B's en V's geld.
3: Op soek na die perfekte naweek bergbreek, dan is Bears Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By die N14 Pretoria Mynweg site, daar is stilstaande voertuig by Brakfontein Wisselaar. N12 Wes, daar is stilstaande voertuig by Klipprivier Eiland. By die N1 Pretoria Mynweg suidelike rigting is daar 'n botsing net na Ellendale weg. By die N12 R24 ontlaar voertuig net voor Galulies. N1 Noord, daar is stilstaande voertuig net na die Goue Snelweg. En by die N1 Pretoria Mynweg in 'n suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig by Brakfonteinweg self. Enige ander probleme waarvan jy weet, en dit is nog nie aangemeld op die verkeersmonitor nie, stuur dit deur, die WhatsApp lyn is beskikbaar op 064-115-2281. Net na die nuusbulletin om 1 sal daar weer 'n volledige verkeersverslag volg. Nou klanke van Dion Groot met Plek in My Hart en iets van Kim Appleby en Fine Young Cannibals.

0: Fine Young Cannibals, Ever Fallen in Love. Kim Appleby, So Don't Worry. En net voor haar het jy geluister na Dion Groot, Plek in My Heart. Dis amper tyd vir die nuus om 1.
1: Is jou besigheid onder finansiële druk? En ervaar jy kontantvloei probleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemers salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
3: Ek is Lisette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark en Harties, die grootste familiemark in Suid-Afrika. Gaan kyk 'n bietjie.
4: Bosveld Studio Nuus.
0: In hierdie bulletin, Ramaphosa sê beleggers vertroue in Suid-Afrika se digitale ekonomie neem toe. Rugby, voet maak 6 veranderings vir die junior wereldkampioenskap kragmeting met Wallis en die tweepot aftreestelsel ontbloot Suid-Afrikaners se bestedingsgewoontes. Goeiemiddag, ek is Jean-Drie Fourie. President Cyril Ramaphosa sê beleggers vertroue in Suid-Afrika se digitale ekonomie neem toe na mate die land se strewe erken word om 'n toonaangewende digitale beleggingsbestemming te wees. Google het verlede week sy eerste Afrika wolkberaad in Johannesburg aangebied waar verskeie nuwe beleggings aangekondig is. Dit sluit in digitale vernuwingssentrum in Soweto ter waarde van 3 miljoen rand. Ramaphosa sê in sy weeklikse nuusbrief ondernemings soos Microsoft, Amazon en Mastercard belê ook in die land. Hy sê die digitale ekonomie speel 'n belangrike rol in die bevordering van ekonomiese groei en werksgeleenthede. Die DA gaan nuwe inligting oorhandig om die klagte te versterk wat hy voorheen teen Ekurhuleni se gewese stadsbestuurder Imogen Mashazi ingedien het. News 24 het onthul dat sy in 'n huis van 60 miljoen rand in die Waterfall landgoed woon wat voorheen aan die korrupsiebeskuldigde sakeman Edwin Sodi behoort het. Woordvoerder Katutselo Rasilingwane sê volgens die artikel word die maandelikse huur op R200.000 geraam, terwyl Mashazi se jaarlikse vergoeding sowat R3,1 miljoen rand was. Die polisie is bekommerd oor die onwettige gebruik van blou ligte. Misdaadsyndikaate, algemeen bekend as die blou ligbende, gebruik dit om wetstoepassers na te boots en niks vermoedende motoriste te beroof, te kaap en te terroriseer. Twee verdagtes is die naweek in Centurion Gauteng in hegtenis geneem vir die onwettige gebruik van blou ligte op 'n privaat voertuig. Polisiewoordvoerder Atlenda Mate sê die wet is baie duidelik oor die wettige aanbring en gebruik van blou ligte. Rugby. Die junior Springbokke se afrigter Kevin Foots verwag môre 'n strawwe toets teen 'n sterk Walliese span in die deurslaggewende junior wêreldkampioenskapsgroepwedstryd in Tbilisi, Georgia, of Georgië liewer. Foots het 6 veranderinge aangebring, 4 aan die agterlyn insluitend Elzaiden Felix wat van die bank skuif om op heel agter te begin en 2 onder die voorspelers. Albei spanne is onoorwonne, terwyl Suid-Afrika bo aan die punteleer is danksy 'n ekstra bonuspunt. Die wenner sal eerste eindig in groep A en 'n plek in die halfeindronde verseker. Ten slotte, Dit is Nasionale Spaarmand en O Mutual sê Suid-Afrika se tweepot aftreestelsel onthul hoe finansiële spanning bestedingsgewoontes vorm. Die finansiële versekeraar sê byna 2 jaar na die bekendstelling het baie lede insluitend hoë inkomste verdieners spaargeld onttrek, ondanks die swaar belastingboetes daaraan verbonde en korttermyn behoeftes voor langtermyn aftreebeplanning gestel. Die meeste onttrekkings is gebruik vir lewenskoste, skuld en noodgevalle. Die versekeraar sê die bevindings beklemtoon die behoefte aan persoonlike finansiële opvoeding en ondersteuning om Suid-Afrikaners te help om 'n veerkragtige finansiële toekoms te bou.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark en Harties. Gaan ervaar die gees besoek hulle vandag nog.

0: Die rand verhandel teen R16.22 in die dollar, R18.52 in die euro en R21.63 in die pond. Bitcoin verhandel teen $62,692. Die prys van goud is $4,147.06 per fynons. Platinum verhandel teen $1,643.90 en Brent olie is $71.75 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Green Grace Farm Stall, uie R3.30, ongewaste aartappels R3.18, tamaties R1.22, broccoli en blomkool R15 elk. N12 Wes, 'n stilstaande voertuig is by Kliprivier Highlaan, Edenvale by die R24 Wes, druk verkeer nader aan die N12 snelweg se aansluiting. N1 Pretoria Mynweg in 'n suidelike rigting is daar 'n onklaar voertuig by Brakfonteinweg. N1 Pretoria Mynweg Suid, daar is 'n botsing net na Allendaleweg. En vir nou dit die jongste. Enige ander probleme, kontak die WhatsApp lyn en laat weet. 0641152281. Die verkeer is aan jou gebring deur Green Grace Farm Stall. 1 kg piesangs R12, sopgroente R22, appels R3, R35, robotrussies R40 en lemoene R7, R28.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag? Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerproduk. Produkte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gas.
0: Laat weet 0641152281. Die verkeer is aan jou gebring deur Green Grace Farm Stall. 1 kg piesangs R12, sopgroente R22, appels R3, R35, robotrussies R40 en lemoene R7, R28.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag? Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerproduk. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom

plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Green Grace Farmstal, naby die Langpiet kruising, is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.

Is goed vol klanke wat die uur afskop. Dis Billy Joel sê, you may be right. 11:01, goeiemiddag en welkom weer keer van my, Jean-Drie Fourie. Die eerste uur was heerlik, as jy dalk ingeskakel was, of as jy pas jou radio aangeskakel het, welkom by Bosveld, dis die beste stasie. Jane Leoni, siek verlief.

En daar besluit die systeem ongelukkig om hierdie snit kort te knip, is Jane Leani gewees met Siek Verlief. Dit was net so 20 sekondes van die snit oor, maar nie te min. Heerlik het lank en nou vir my en jou saam, dis Donna Lewis saam met Richard Marks, At the Beginning.

0: Klanke van Sharnay Grabi, ek weet, voor haar het jy geluister na die mooi snit van Glass Tiger met Diamond Sun en Donna Lewis saam met Richard Marx se At the Beginning. Dis amper tyd vir die maksimum temperature. Spaar ekstra met die Checkers XXL Savings Championship, kry meer as 150 miljoen rand in weeklikse besparings op The Bakery Mini Croissants, 10 per pak, 2 vir R99, spaar R37, en Olive Joy olyfolie mengsel 1 liter 2 vir R129, spaar R70, en The New dubbel laag toiletrolle 9 per pak vir R59.99, spaar R20. Geldig tot 12 Julie net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot skeidnheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Belbel.
2: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdagdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek

0: ons by die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
1: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Vionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
2: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba. 25% afslag op alle akkommodasie en kampplekke gedurende Julie.
3: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
2: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste, ons kyk na Gauteng. Pretoria 21, Johannesburg 19, Vereniging 21. In Mpumalanga, Mbombela 22, Ermelo 19, Emalahleni 20, Standerton 19, Skukuza 25. Limpopo, Polokwane 21, Palabora 25, Tzaneen 24 grade, Mosina 25, Lepalale en Mokopane 24. Noordwes, Klerksdorp, Potchefstroom, Mahikeng 21, Rustenburg 20, Vryburg 22. Vrystaat, Bloemfontein 20, Welkom 21, Bethlehem 19. Noordkaap, Upington 25, Kimberley 22 grade, De Aar 20, Alexanderbaai 21, Springbok 23, Kalfinia 22 grade, Sutherland styg die kook tot by 17. In die Weskaap, Kaapstad 19, Vredendal 24, Riversdal 23, George 20, Woester 22, Beaufort West 21, Oudtshoorn 20. Ooskaap, Kleiberga 22, Makanda 23, Nkuba 22, Robertsobukwe Town 25, Kugompo City 23, Ports & Johns en Mtata 26 maximum, Kumani 22, Tonke 24. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 24 grade, Richards Bay en Pietermaritzburg 26, Ladysmith 23. Besoek die webtuiste vir verdere inligting by weathersa.co.za. Die maksimum temperature is aan jou gebring deur Kokkeriba. Hulle is op soek na uitstallers vir Saterdag 8 Augustus met natuurlike, eenvoudige en unieke produkte.
4: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokkeriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokkeriba, jou ideale bosveld wegbreek.

0: Dis klanke van André Schwartz, Ek sal wag. En jy luister na 107.5 FM so op 'n wonderlike maandag. Jy kan ingeskakel bly, die verkeer is net hierna.
1: Het jy geweet, DB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Hou jou spasie skoon en netjies. Hierdie winter kry die 200 kg swaar diens 4 vlak rak. Dit was R3499 en is nou net R2499. Of kies die swart PVC teel. Dit was R199 en is nou net R99 per vierkante meter. Kwaliteit produkte teen ongelooflike pryse. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek gosafe.co.za.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By die N1 Pretoria Mynweg in 'n suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig by Ellendale Weg. Pretoria by die N1 Noord verwag padwerke en stadige verkeer nader aan Garsfonteinweg. R24 by die Kalulies wisselaar, daar 'n onklaar voertuig in 'n westelike rigting soos wat jy by die oprit na die N3 is. Vroeger was daar 'n botsing by die N1 Pretoria Mynweg in 'n suidelike rigting net na Ellendale Weg wees, maar op die uitkyk ek is nie seker of dit steeds 'n probleem veroorsaak nie. Dan kan jy die WhatsApp lyn laat weet van enige ander probleme.

0: Lemay, onvergeetbaar, Ultra Vox, I'm Alive en Lacey Jo Dalton, Stay With Me. Lekker 3 en 'n ry vir my en jou hier by 107.5 FM. Die 2 uur nuusbulletin is volgende.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
5: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
6: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix, se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
0: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Magali Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
7: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin. 9 inhegtenis na dubbele moord by onwettige myn in Noordwes. Minister Malachi ontken onbehoorlike beïnvloeding in sy vergaderings met Starlink en ander maatskappye en verdagte gearresteer na liggaam in Letlhabile afgelaai is. Goeiemiddag, ek is Jean-Drie Fourie. 9 migrante van Lesotho is in hegtenis geneem tydens 'n intelligensiegedrewe polisieoperasie naby Sand City in Noordwes. Die verdagtes word verbind met 2 moorde by 'n onwettige mynterrein in Witrandjie vroeër die maand. Polisie het 'n motor op die R565 tussen Boshoek en Pokeng voorgekeer en 7 mans en 2 vroue aangekeer. Voorlopige ondersoeke dui daarop dat 3 van die verdagtes betrokke was by 'n noodlottige steekvoorval, terwyl 'n tweede slagoffer glo in 'n vergeldingsaanval doodgeskiet is. Die oorblywende 6 persone se immigrasiestatus word tans ondersoek. Polisie sê ondersoeke duur voort en verdere inhegtenisnemings kan volg. Die minister van Kommunikasie en Digitale Tegnologie, Solly Malachi, ontken sy ontmoeting met Starlink en ander globale satellietmaatskappye het sy besluitneming beïnvloed. Dit volg nadat die gewese DA-leier John Steenhuisen beweer het Resolve Communications, wat aan voormalige DA-leier Tony Leon behoort, het sy verhouding met senior partyleiers gebruik om ontmoetings tussen DA-ministers en kliënte uit die privaat sektor te fasiliteer, insluitend Elon Musk se Starlink. Malachi sê op geen van sy vergaderings met Starlink en ander satellietmaatskappye is individuele lisensieaansoeke bespreek nie en sê sy vergaderings was deel van sy werk. 'n 25-jarige man verskyn vandag in die Brits Landdroshof op aanklag van moord na sy inhegtenisneming vroeër die week. Dit volg nadat die liggaam van 'n 51-jarige man op 30 Junie in Letlhabile langs die pad afgelaai is. Gemeenskapspatrouleerders het gesien hoe 'n wit motor stop en die liggaam stort, waarna die voertuig weggejaag het. Polisie het die verdagte opgespoor met behulp van die voertuig se registrasienommer. Bloedspore is in die motor gevind en 'n AK-47 en pistool is ook gekonfiskeer. Voorlopige ondersoeke dui op 'n moontlike finansiële dispuut as motief. Ondersoeke duur voort. Ten slotte, die minister van Vroue, Jeug en Persone met Gestremthede, Cindy Sewe-Chikunga, sê die regering het Dame Mariam Jamie aangestel as 'n spesiale gesant vir tegnologie en kunsmatige intelligensie. Die departement woordvoerder Cassius Selala sê dit versterk Suid-Afrika se visie van 'n digitaal inklusiewe samelewing waar tegnologiese innovasie geleenthede, gelykheid en ekonomiese deelname en volhoubare ontwikkeling dryf. Dame Mariam Jamie sal dien as 'n globale verteenwoordiger en betroubare raadgewer wat Suid-Afrika se betrokkenheid by regerings, multilaterale instellings, akademici, beleggers en bedryfsleiers ondersteun. Daarmee die einde van hierdie streeks nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bron, die Noordwes Polisiegroep.
7: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompou Straat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
8: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleë in die Magalie Sentrum op die hoek van Hendrik Verwoerd-Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Heidelberg, November 3 in 'n noordelike rigting, daar die vragmotor herwinning. Die vragmotorbotsing, daar steeds 'n herwinning aan die gang. Dit is nader aan die Hoektol Plaza, wees versigtig daar. N12 Wes, stilstaande voertuig is net voor Kamaru Straat. By die N12 Wes, dis by Klipprivier Eiland, by die R556 is daar 'n stilstaande voertuig. By die N1 Noord, dit is Rajalaanse oprit, is daar 'n botsing, wees op die uitkyk. N1 Pretoria Mynweg suidelik rigting is daar 'n stilstaande voertuig by Ellendale Weg. Pretoria by die N1 Noord verwag padwerke en stadige verkeer nader aan Garsfonteinweg. Dit is in hierdie stadium die jongste probleme. Vir enige ander verkeersprobleme wat jy dalk teekom, jy kan die WhatsApp-lynnommer gebruik en laat weet 0641152281.

0: Wie dan anders as David London met Samantha wat die uur afskop vir my en jou. Goeiemiddag en welkom van my genre Fourie. Is nou so 9 minute oor 2 en vir die volgende 2 ure is dit nog lekker my en jou tyd saam op hierdie wonderlike maandag. Kom ons vier die naweek en ons vier die feit dat dit maandag is. Ek hoop net dis 'n blou maandag vir jou nie. Maar sterkte met alles wat jy graag vandag gedoen sal wil kry. Werner van der Hoof in Wynland.
1: Hey julle, hoor gou hierso.

0: Is die goeie goud lanke van niemand anders as the Carpenters met Those Good Old Dreams. In Bosveld, jou stasie met die hart van goud. Daar is muziek van Def Leppard wat op pad is, so jy kan ingeskakel bly vir die mooiste klanke.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za. Hou jou spasie skoon en netjies hierdie winter. Kry die 200 kg swaar diens 4 vlak rak. Dit was R3,499 en is nou net R2,499. Of kies die swart PVC teel. Dit was R199 en is nou net R99 per vierkante meter. Kwaliteit produkte teen ongelooflike pryse. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navrae skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of krans op Facebook, Rietfontein Pluimvee Abattoir.
3: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lichtversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lichtversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lichtversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV's geld.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.

0: Goeie goud hierdie, dis Simon & Garfunkel se Homeward Bound. Die jongste verkeer is net hierna en daar's baie probleme.
1: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
2: Terruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906-5934. Sien jou daar.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
4: Ek is Rozaan van Niesplits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
5: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
4: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
6: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
7: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-59-0024. Ek herhaal 072-59-0024.
8: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Daar is baie probleme en baie verkeersligte ook buite werking. By die N1 Noord is stilstaande voertuig by die oprit vanaf die Goue Snelweg. Woodmead, Mike 1 Suid, is daar 'n botsing net na Woodmead Rylaan. By die N1 Danielberg Snelweg in die suidelike richting is daar 'n stilstaande voertuig by Atterburyweg. Pretoria by die N1 Noord, padwerke veroorsaak stadige verkeer by Garsfonteinweg. Crown Mike 2 Wes verwag druk verkeer nader aan Mynrieweg. Heidelberg steeds 'n probleem by die N3 in die noordelike rigting. Daardie vragmotor herwinningsoperasie nader aan die Tolhoek Plaza, die Hoek Tol Plaza, gaan steeds verkeer belemmer. Dan by Pretoria Solomon Mahlangu Rylaan oostelike rigting verkeer is baie stadig by Delphi Laan. Ook Pretoria SK en Paglele Rylaan in 'n noordelike rigting is daar stadige verkeer nader aan Mootstraat. Ek sien nog probleme. Ek probeer by alles uitkom. N12 R24 is stilstaande voertuig in 'n westelike rigting by Gelulies. N3 Noord is stilstaande voertuig by die oprit vanaf Modderfonteinweg en by die N17 in 'n westelike rigting is daar 'n botsing by Rondebultweg. Wees versigtig. Enigiets anders, die WhatsApp lyn is 064-115-2281. Skop 'n lekker 3 in 'n raai af met skemer rigting.

0: There's Nicole, a song of love, lekker drie in 'n ry, Shake and Stevens, Tell Me, en Skemer met Rigting. Die 3 uur nuus is net hierna.
1: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23 of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: Ons beplan vir vakansies, aftrede in ons kinders se toekoms, maar wat gebeur na jou afsterwe?
3: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele lewensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
2: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
3: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-0613.
2: Mosaic Funeral Group in The Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
4: 4 en 5 September 2026 is 'n tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydag skop af met indrukwekkende landbouuitstallings en 'n paneelbespreking met Lorenza Eckhart. Vrydag aand is daar ook groot pret met die skreeu-snaakse musikale komedie Lapoppe. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grein, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quickets, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
5: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere, tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
6: Arinel Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
0: Dit is op die kop 3 uur.
7: Bosveld Studio Nuus.
0: In hierdie bulletin, getuienisleier Adila Hassim rig 'n waarskuwing oor misdaadintelligensie se dreigemente aan joernaliste. 'n Organisasie bepleit die beskerming van migrante en rugby. Ingrypende veranderings aan die bokspan vir die kragmeting met Skotland. Goeiemiddag, ek is Jean-Drie Fourie. Die Madlanga-kommissie is ingelig oor die gevare vir joernaliste wat beweerde korrupsie binne die polisie se misdaadintelligensie-eenheid ondersoek. Getuienisleier Adila Hassim verwys na 'n inbraak in die huis van Daily Mavericks se ondersoekende joernalis Marian Tam. Die senior misdaadintelligensie-offisier Firoz Khan is volgens WhatsApp-boodskappe betrokke by beweringe dat Tam se werk gemonitor word. Hassim beklemtoon, intelligensie-hulbronne mag nooit gebruik word om joernaliste te intimideer nie. Action SA het intussen die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris in Nhlanhla Mkhwanazi geprys, 'n jaar sedert sy hoëprofiel nuuskonferensie in Durban, waarin hy beweerde korrupsie in die polisiediens blootgelê het. Die party se woordvoerder, Omogolo Taunyane, sê dit het gelei tot die stigting van die Madlanga-kommissie, wat verskeie amptenare aanspreeklik hou. Sy beklemtoon die party se waardering vir Mkhwanazi se moed, integriteit en toewyding aan skoon regering en aanspreeklike strafreginstellings. Die nie-regeringsorganisasie African Refugee and Migrants Aid sê Suid-Afrika het misluk om vlugtelinge, asielsoekers en migrante te beskerm en dit stel Afrika lewens in gevaar. Die organisasie se direkteur, Malipo Mbalanga het beklemtoon onlangse betogings het sterftes, aanvalle op gemeenskappe en kinders en wydverspreide vrees onder buitelandse burgers veroorsaak. Mbalanga voer aan, migrasie is 'n jarelange uitdaging in Afrika en vra beskerming onder internasionale reg en sê die polisie en owerhede het nie voldoende opgetree nie. Hy verwelkom ook baie lande wat help met die repatriasiepogings. Rukmi. Springbok-afrigter Rassie Erasmus het ingrypende veranderinge aangebring aan die span wat Engeland saterdag 45-21 verneder het. Hy het slegs 5 lede van die opdrafspan behou vir komende naweek se nasieskampioenskapswedstryd teen Skotland op Loftus. Hulle is Jesse Creel, Damien Willemse, Paul de Villiers, Roan Orkee en Pieter Steff de Tooi, wat die kapteinskap behou na Siya Kolisi se laat onttrekking aan die wedstryd op Ellis Park. Andre Pollard en Ambrose Papier is die skakelpaar en Boan Venter, Johan Grobbelaar en Wilco Lou sal die skrim anker. Ten slotte, die Departement van Bosbou, Visserye en die Omgewing en die Suid-Afrikaanse Mediese Navorsingsraad het 'n ooreenkoms van verstandhouding onderteken om samewerking tussen omgewings- en gesondheidsdeskundiges te versterk. Die twee instellings sal saamwerk wat navorsing, beleidsontwikkeling, gesondheidsstudies, datadeling, monitering van luggehalte en openbare bewustheid betref. Die raadse president en uitvoerende hoof, Ntobeko Ntusi, sê albei organisasies se doelwit is om seker te maak navorsing lei tot beleide en optrede wat lewens red, gesondheidsongelykheid verminder en alle landsburgers se lewensgehalte verbeter.
7: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.22 in die dollar, R18.51 in die euro en R21.63 in die pond. Bitcoin verhandel teen $62,751. Die prys van goud is $4,157.30 per fynons. Platinum verhandel teen $1,619.40. Brent olie is $72.06 per vat.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: November 1, Danioberg snelweg suidelike rigting, 'n stilstaande voertuig is by Proefplaas Wisselaar. N17 Wes, daar is 'n botsing by Rondebultweg. N12 R24, daar 'n onklaar voertuig by Gelulies. Woodmead M1 suidelike rigting, daar is 'n botsing net na Woodmead Rylaan. By die N1 Suid is daar stilstaande voertuig by die oprit vanaf Diepkloof Wisselaar. Pretoria by die N1 Noord verwag padwerke en druk verkeer nader aan Garsfonteinweg. Crown Mike 2 Wes verkeer is stadig nader aan Mainrieweg. Dan is daar in Pretoria by Solomon Maslangurai Laan in 'n oostelike rigting druk verkeer nader aan Delphi Laan. Ongelooflik baie verkeersligte by te werking. Ek gaan net 'n paar probeer by jou uitkry. Sandton Rivonia weg by Elton, by Fairland Beyersnodee Rylaan by Monkor, Kaya Sands Malibongwe Rylaan by Boundary weg. Hierdie alles verkeersligte by te werking. Bryanston Winnie Mandela Rylaan by Bryanston Rylaan, Sandton Grayston Rylaan by die M1 snelweg, City Deep Heidelberg weg by Uitspan weg en in Pretoria by Linwood weg en Rouperstraat. Pretoria ook by Madiba straat en Sesulu straat verkeersligte buite werking. Wees asseblief op die uitkyk, wees versigtig en laat weet op die WhatsApp lyn van enige ander probleme by 064 115 2281.

Sy my nog altyd 'n verskriklike mooi snit hierdie van Mike and the Mechanics, Word of Mouth. Goeiemiddag, welkom by jou stasie met die hart van goud. My naam is Jean-Dre Fourie. Ek weet eerlik waar nie waar is hierdie maandag hier nie, maar dis my laaste uur saam met jou, so ek gaan die meeste daarvan maak saam. Dankie. Ariana Venus, dis wat ek en jy gaan doen vir hierdie volgende uur, memories maak.

0: is Ariana Venus, Memories Maak by Bosveld Stereo. Dit is 14 minute oor 3. Is jy oor gespits? Ek hoop so. Luister mooi.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

There's Apple, a laaste een, en Olivia Newton-John, Deeper Than a River, en Neil Diamond Suleiman. Ek het so 'n bietjie moderne country klanke vir jou. Dis Kylie Bell, Keith

0: Heath van Kelly Bell by Bosveld 107.5 FM. Dis op die kop 3:30. Bly gerus ingeskakel vir heerlike ou goud.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart. Dis 'n leefstyl.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyp word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
3: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
4: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
3: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
4: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
5: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

Net hier, dis Bok van Blerk, Land van Melk en Hening. En jy luister na jou gunstelingstasie, dis Bosveld. Ek gaan amper moet groet, maar so vir ou laas ek en jy saam met The Human League, Don't You Want Me?

0: The Human League se Don't You Want Me by Boswell Stereo Blyger is ingeskakel vir die jongste verkeersverslag.
1: Dis weer tyd vir BNG Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by BNG Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. BNG Optical vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik-naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
4: Die Boswell Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaers. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits, of skakel 079-956-3429. By die N1 Noord is daar 'n stilstaande voertuig net voor die Goue Snelweg. By die N1 Suid, daar is 'n stilstaande voertuig net voor Albertina Sesuluweg. November 3 suidelike rigting, daar 'n ontlaar voertuig net na Gelulies wisselaar. En 17 Wes, daar is 'n botsing by Rondebultweg. En dan is daar twee jongste probleme pas deur. Johannesburg M1 Suid, verkeer beweeg baie stadig nader aan die Crown wisselaar en by Bedford View N3 Noord. Druk verkeer is op die skakel na die N12 Oos, Gelulies wisselaar. Dit die jongste. Enige ander probleme, jy kan dit deurstuur na die WhatsApp-lyn. Roan Pienaar is volgende aan die beurt. Die nommer is 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaers Brits. Skakel 079-956-3429. Indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
5: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
6: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Dankie dat jy ingeskakel was vandag. Dit was 'n heerlike maandag saam met jou. Môre maak ek en jy weer so. Vir nou totsiens van my, Jean-Drie Fourie. Ek los jou in die hande van Roan Pienaar. Geniet ook jou volgende 2 ure saam met hom. In die tussentyd, Anne Murray, Until I Was Loved By You. Broers Christo en Kobus met 7x70 en Modern Talking, Jonas Alone. Mooi bly, lekker dag.

0: En dit is Modern Talking met You Are Not Alone. Het ek gehoor van die broers met 7x70 en Marie het hem afgeskoop en hy snit van haar Until I Was Loved By You. So dankie aan Jean Rivery vir haar geselskap vir die maandag. Sy is op pad huis toe.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleenhard Weespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
3: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
2: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
3: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
2: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
3: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: Dis 4 uur, ek is Roan Pienaar met die nuus. Goeiemiddag. Die departement van Binnelandse Sake gaan 301 bykomende immigrasiebeamptes werf om afdwinging te versterk. Die stap sal die huidige werksmag van 868 tot 1169 ambtenare verhoog, wat die vermoë met ongeveer 35% verhoog. Minister Leon Schreiber sê die werving vorm deel van breër hervormings om 'n veilige digitale immigrasiestelsel te bou, ondersteun deur nuwe tegnologie en verbeterde diens. Hy sê die doel is om grensbeheer te versterk, die oppergesag van die regte hand af en die integriteit van die immigrasiestelsel te beskerm. 'N getuienisleier van die Madlango-kommissie, Adila Hassim, sê die senior misdaadintelligensiebeampte Feroz Khan het bereidwilligheid getoon om 'n teenmaatreel in te stel teen die joernalis van The Daily Maverick, Marianne Tam, wat kommer veroorsaak oor moontlike intimidasie. Sy sê dit regverdig ondersoek insluitend of enige stappe gedoen is na 'n beweerde inbraak by haar huis. Hassim waarsku die gebruik van intelligensiehulpbronne teen joernaliste ondermyn mediavryheid en verantwoordbaarheid. Intussen vra die Forum for South Africa dat die kommissie nog 2 tot 3 jaar voortduur aangesien korrupsie, magsmisbruik en die plundering van openbare fondse ontbloot word. De Boche Mashilumpane van Fossa sê diegene wat betrek word, moet aanspreeklik gehou word, ongeag hulle posisie. Hy prys ook die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris in Nhlanhla Mkhwanazi en sê sy onthullings het gehelp om die kommissie te begin, wat in volle ondersteun en befonds moet word. Cricketnieus is dat die kaptein van Engelandse vrouespan, Nat Sevier-Brandt, ontken dat sy oorweeg om uit te tree en wil steeds

0: 'n groot toernooi speel. Australië het Engeland gister op Lords met 7 paaltjies verslaan om die T20 wêreldbeker toernooi 'n rekord 7de keer te wen. Die 33-jarige wat die hele toernooi met 'n kuitspierbesering gesukkel het, sê die nederlaag is moeilik om te aanvaar, maar sy is uiters trots op hulle vertoning.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Nou vir die finansiële aanwysers en dit word aan jou gebring deur Senator Group. Vir meer inligting besoek Senator Group en co.za. Die rand verhandel teen R16.22 in die dollar, R18.52 in die euro en R21.66 in die pond. Bitcoin verhandel teen $62,070. Prys van goud is $4,143.22 per fynons. Brent olie $71.73 per vat. Platinum $1,631.10. Finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Senator Group. Skakel 012-654-0107.
2: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Jy is ingeskakel by Bosveld Studio. Dit is goeiemiddag en welkom van my, Roan Pienaar, saam met jou op pad huis toe, moontlik werk toe of wees besig by die skoolvakansie. Saam met die kinders. Ek weet nie, een van die drie. Ek weet nie, of miskien glad nie een nie. Hoe dit ook al sê, hou dit asseblief baie veilig daar buite op die paaie om op hoogte by 064-115-2281.
1: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor.
0: Ons begin op die N1 Danieberg hoofweg in 'n noordelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig noord by Atterburyweg. N1 Suid stilstaande voertuig suid by Ellendaleweg. N1 westelike verbypad in 'n suidelike rigting is stilstaande voertuig by N1 Suid na Marokka verbypad. Die N3 Noord se oprit tot die R24 oos Gloelies Wisselaar, 'n botsing op die N3 Noord by Gloelies Wisselaar veroorsaak daardie druk verkeer. In Sandton die M1 Maaikien Noord staar vloeiende verkeer rigting Marlboro Laan. Johannesburg M1 Suid, drukverkeer rigting Crown Wisselaar. Bedfordview die N3 Noord, is daar drukverkeer by die aansluiting tot die N12 oos Gloelies. N1 Noord, stilstaande voertuig by N1 Noord voor die Gehoeweg. Die N1 Suid, stilstaande voertuig by N1 Suid voor Albertina Sisuluweg. N3 Suid, stilstaande voertuig by N3 Suid na die Gloelies Wisselaar. En Sunninghill Rivonia Weg, drukverkeer by Witkoppenweg is aangemeld. Dis die lot. Hou dit maar baie veilig daar buite, hou dit aan my hoogte by 064-115-2281. So, laat ons begin met die musiek onmiddellik hier by Bosveld, dit is Go West. 80 sê met Call Me.

0: Ek ken ook 'n paar mense, is miskien nie so bekend nie, maar ek ken mense. Dit is Chris Young, saam met Kane Brown's Famous Friends. Dit is 4:15 by Bosveld Studio, die tyd word wel aan jou gebring deur Honeydew Lawnmowers. Jy kan hulle skakel by 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Dis Westlife met Starlight. Nou vir die paaie. Met rand die N1 Noord stadig vloeiende verkeer nader aan Sam Rand weg. Die N1 Noord se oprit tot Albertina Sisulu weg is daar 'n stilstaande voertuig wat vertraging se oorsaak, veral as jy noord beweeg. N3 in 'n suidelike rigting is stilstaande voertuig suid by Modderfontein weg. Boysens M1 Mike in suid druk verkeer rigting Boysens. N1 November 1 Pretoria hoofweg in 'n suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig by N1 suid na Annandale weg. N3 Noord se oprit tot die R24 Kalulies Wisselaar botsing het plaasgevind wat vertraging se oorsaak tans. Sandton M1 Mike in Noord druk verkeer rigting Marlborough Lane. Bedford View die N3 Noord, November 3 Noord, druk verkeer by die aansluiting tot die N12 Oos Kalulies Wisselaar. N1 Suid stilstaande voertuig suid voor Albertina Sisulu weg. Sunning Hill Rivonia weg druk verkeer by Witkoppen weg. Broema het 'n kragonderbreking wat verkeersligte buite werking laat in die Broema omgewing. Pretoria is in Paslele Laan in 'n noordelike rigting druk verkeer rigting Moot Straat en Solomon Mahlangu Laan in 'n noordelike rigting vertragings by Alwyn weg. Hou dit asseblief baie veilig daar buite. Nou, musiek van die vuurwerke, hierdie is 4x4.

0: groot stem in die muziekwereld wat ook nou stil is, dit is meneer Chris Rea met Auberge. Jy het gehoor van die vuurwerke met 4x4. Weet jy, van dit neem ons van wel kyk na die nuushooftrekke in 'n oomblik van nou.
1: Maak gereed vir die grootste fees in die bos. Jolly Roger Bush Bash 2026. Olifant Oasis, Naboom Spruit op 17 en 18 Julie. Met wonderlike kunstenaars soos Elof, Zoe, Bartu, Adam Tas, die Jevels Fantasties en vele meer. Kostalletjies, biertent, kinderavontuurzone. Die rugby word regstreeks uitgesaai. Kry julle kaartjies nou op iTickets. Jolly Roger Bush Bash, die lekkerste fees in die bos.
2: Ry jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan, daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer, drink hy nie petrol nie. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25,000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim, ry Swift. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
3: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
0: Nou vir die nuushooftrekke en dit word aan jou gebring deur Vodacom for You, die top 1-stop winkel vir al jou tegnologiebehoeftes. Die departement van Binnelandse Sake gaan 'n 301 bykomende immigrasiebeamptes werf om afdwinging te versterk. Die stap sal die huidige werksmag van 868 tot 1169 amptenaar verhoog, wat die vermoë met ongeveer 35% verhoog. Getuienisleier van die Madlanga Kommissie Adila Hasim sê die senior misdaadintelligensiebeampte Feroz Khan het die bereidwilligheid getoon om 'n teenmaatregel in te stel teen die joernalis van The Daily Maverick, Marianne Tam, wat kommer veroorsaak oor moontlike intimidasie. En het is een vraag de Forum for South Africa dat die kommissie nog tot 2 tot 3 jaar voortduur, aangesien korrupsie, magsmisbruik en die plundering van openbare fondse ontbloot word. Volgende volledige nuus sal wees om 5:00 vanmiddag. Nuushooftrekke is aan jou gebring deur Vodacom for You, die top 1-stop winkel vir al jou tegnologiebehoeftes.
4: Ons het 'n winskoopie vir jou. Elke storie korte foon, wat kan byhou? Kry die Samsung Galaxy A26 slegs by Vodacom for You vanaf R245 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245. Jy spaar amper R1000. Groot waarde, klein prys. Kry dit voor 6 Julie, want daarna is dit te laat. Besoek Vodacom for You winkels of vodacomforyou.co.za. Slegs nuwe kontrakte. Wees en fees geld.

Dis Elvis Blue met 'n broken beat nogal. Want jy ook gehoor van Benita Jacobs met suiwer whisky. Ja, nee, ons is besig om te bestuur huis toe, so kom ons hou dit veilig. Here is the Think of You van Chris Young en KCD Pope, kort voor die verkeer.

0: Dis Casey Deep Hope, saam met Chris Young's Think of You. Ons kyk na die paaie. Spaar extra met Checkers XXL Savings Championship, kry meer as 150 miljoen rand in weeklikse besparings. Op Nescafe Gold Kids Coffee 200 of 220 gram vir R149,99, jy spaar R50. Baker's Choice verskeidenheid koekies 1 kg vir R169,99, jy spaar R30. En Dove badseep 900 gram, 4 per pak vir R64,99, jy spaar R25. Geldig tot die 12de Julie net by Checkers, Checkers Hyperof koop op 6060.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamine, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunidew, die een met die persprop.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons begin op die N3 oostelike verbypad. In die suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig op die N3 suid na Galulies Wisselaar. Bedford Jury N3 Noord, druk verkeer by die aansluiting tot die N12 oos Galulies Wisselaar. N3 Noord, botsing op die N3 Noord na Malberoe Rylaan, druk verkeer. Boksburg N17, in die oostelike rigting is daar padwerk met vertragings by die R21 Rondebultweg. R21 Noord, stilstaande voertuig by R21 Noord voor Babsonteynweg. N1 Suid, stilstaande voertuig suid na die oprit van Vervonia weg. N1 Noord, digte rook weens die veldbrand op die N1 Noord na die Gouwe weg, so wees asseblief by uitkyk. In Midrand, die N1 Noord drukverkeer rigting Samrand weg aangemeld. Boysens, M1 Maaikien Suid, drukverkeer nader aan Boysens. Die N1 Suid, stilstaande voertuig suid na Ellendale weg, wat vertragings veroorsaak. Little Falls, Hendrik Potgieterweg, die verkeersligte buite werking by Nick Diedrichs Boulevard. Weltevreden Park, Hendrik Potgieterweg, verkeersligte ook buite werking by Jim Verseeweg. Rajalaan Pretoria, verkeersligte buite werking by Nossop Straat. Hou dit veilig daar buite. Nou, sy ons eerste uur is daarmee in, so te sê. So kom ons sluit hem af by die besiek van Christia Visser en sy wil weet wat die hel, ek ook. Daar is vir Nate Smith en Brian Ferry ook.

0: Christia Visser met Vadel. Nou, voordat ons gaan met die muziek, iets ernstige boodskap deurgekom, dit hang oor ongeluk, ons hoor gegou.
1: Middag Bosveld, die so pas ongeluk plaasgevind op die N4. Van die hartebeespoort, rits afrit, 2 kilo's in die richting van Pretoria. Die N4, 2 kilo's van die rits hartebeespoort afrit, richting Pretoria. En hulle gaan die pad definitief toemaak. Dis 'n redelike ongeluk, hoor.
2: Met die beste country klanke, Bosveld 107.5.

0: Dis Brian Ferry en Roxy Music some more than this. Jy het gehoor van Nate Smith, World on Fire, en Christia Visser met Varel. Bly geskakel nou vir die 5 uur nuus.
1: Is jou besigheid onder finansiële druk? En ervaar jy kontantvloei probleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
2: Alles wat jy nodig het, van gereedskapsberging tot hardeware fondse, teen 'n fantastiese prys, kry die 270 stuk werktuigkundige gereedskapstrolliestel. Dit was R11,999 en is nou net R8,499. Of kies die Oasis snyskuif 25 pak. Dit was R209 en is nou net R119. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek kousafe.co.za.
3: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lugversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lugversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lugversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
4: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vier veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Die nuus word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
5: Bosveld Stereo nuus.
0: 5:00, ek is Roan Pienaar met die nuus. Goeiemiddag. Die minister van Kommunikasie en Digitale Tegnologie, Solly Malatsi, het beloof om op te tree na aanleiding van die bevindinge in die Staatsdienskommissie oor mislukkings in die Staatsinligtingstegnologie Agentskap. Die verslag beklemtoon swakpunte in bestuur, vertragings met verkryging, swak rekordhouding en swak aanspreeklikheid. Malatsi het aan die media gesê die kommissie sal aanbevelings, sal hervorms by sy sita lei om bestuur te verbeter en vertroue in die agentskap te herstel. Die Madlango kommissie het getuienis aangehoor wat beweer die SAPD se misdaadintelligensiebeampte Feroz Khan en die sakeman Ismail Wali het na bewering probeer om 'n tender vir motoronderdele in 2021 te beïnvloed. Die getuienisleier Andile Hassim het gesê wat sy boodskappe dui op pogings om die destydse waarnemende hoofverkrygingsbeampte by die nasionale tesorie, Molefe Fani, tydens die tenderproses te ontmoet, wat kommer laat ontstaan oor moontlike inmenging. Kommissaris Sandile Kumalo wou weet of verkrygingsreëls en openbaarmakingsvereistes behoorlik nagekom is. Die Rise Mzansi parlementslid Makashule Ghana vra dringende leefstyl audits en strenger keuring van polisiebeamptes na aanleiding van onthullings oor beweerde korrupsie binne die SAPD. Ghana het op die eerste herdenking van beweringe deur die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris Nhlanhla Nkosi kommer uitgespreek oor beamptes met beweerde bande met misdaadnetwerke en korrupsie in die voorsieningsketting. Ghana vra vir vinniger implementering van verantwoordingsmaatreëls om openbare vertroue te herstel. Die Amerikaanse president Donald Trump het skynbaar sy onenigheid met die Italiaanse eerste minister Giorgia Meloni verder aangeblaas deur 'n foto van haar op sy Truth Social platform te plaas met die onderskrif weerhoudingsbevel benodig. Meloni het Trump onlangs beskuldig dat hy 'n storie opgemaak het nadat hy aan 'n Italiaanse televisiekanaal gesê het sy het hom gesmeek om 'n foto saam met haar te neem by die G7-beraad in Frankryk. Meloni, wat voorheen uitgesproke Trump-ondersteuner was, het hom egter vanjaar gekritiseer nadat hy skerp uitgevaar het teen Paus Leo oor sy veroordeling van Iran se konflik. En sokker. 'n taai stryd word vanaand in Dallas, Amerika verwag wanneer die Iberiese bure, Spanje en Portugal mekaar pak in die ronde van 16 van die wereldbeker toernooi. Albei lande was onderwonde in die groepfase waarna Portugal Kroasie in die ronde van 32 uitgeskakel het, terwyl Spanje met Oostenryk afgereken het. Die ander oorblywende wedstryde in die laaste 16 is tussen Amerika en België, die verdedigende kampioen Argentinië en Egypte en Switserland en Kolumbië. Noorwe en Engeland is reeds deur na die kwartfinale.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En as aan jou gebring deur We Buy Wheels, verkoop jy lopende of nie lopende motor vandag nog?
6: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.24 in die dollar, R18.54 in die euro en R21.68 in die pond. Bitcoin verhandel teen $61,533. Prys van goud is $4,140.98 per fyn ons. Brent ruwe olie $72.05 per vat. Platinum $1,632.40. Die verkeer word geborg deur GT Canopies. Besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Nou dit veilig nou op hoogte by 064-115-2281. Soos vroeër berig, kom ons hoor gou weer wat gebeur daar buite.
7: Middag Bosveld. Die so pas 'n ongeluk plaasgevind op die N4. By die Hartbeespoort, Brits afrit. 2 kilo's in die richting van Pretoria. Die N4, 2 kilo's van die Brits Hartbeespoort afrit, richting Pretoria. En hulle gaan die pad definitief toemaak. Dit is een redelijk ongeluk, hoor.
0: Dankie weer aan Oosie wat laat weet het. So wees asblief by uitkyk die N4. Hou maar dop en kyk maar uit vir daardie probleem. Dankie weer vir die laat weet. Verder aan op die N1 Danieberg Hoofweg Noord, een stilstaande voertuig, Noord by die Vleene Pieringwisselaar. N1 Noord, stilstaande voertuig Noord by Marokka verbypad. N1 Westelike verbypad, in een noordelike richting, een stilstaande voertuig by Randskouweg. Boysens, M1 Maaikin, Suid, drukverkeer richting Boysens. Die N3 Suid, het een stilstaande voertuig by N3 Suid na die Galulies wisselaar. Bedfordview, N3 Noord, drukverkeer by die aansluiting toe die N12 Oos Galulies. N3 Noord, botsing op die N3 Noord na Malbrulaan. Boksburg N17, November 17 in die oostelike rigting is daar padwerke met vertragings by die R21 Rondebultweg. Wees maar asseblief op die uitkyk. Met rand N1 Noord drukverkeer in die rigting van Samrandweg is aangemeld. Hou dit veilig daar buite. Die verkeersverslag is aan jou gebring deur GT Canopies. Jy kan hulle skakel by 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
8: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
9: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
8: Dan moet ons GTech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
9: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
8: Frans, GTech verskaf al jarenlang kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
9: Omgepraat, GTech, 'n kap vir elke bank.
5: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Dis Max Jackson met a little more country. Nou vir die verkeer. Beter vir die N3 Noord, stadigvloeiende verkeer by die aansluiting tot die N12 Oos-Gelulies Wisselaar. En een westelike verbypad in 'n noordelike rigting, 'n stilstaande voertuig is aangemeld by N1 Noord by Randskouweg. N14 Pretoria Hoofweg Suid is daar 'n stilstaande voertuig by Brakfontein Wisselaar. N1 Danieberg Noord, stilstaande voertuig by die Vleende Piering Wisselaar. N1 Noord, 'n stilstaande voertuig noord by Marokka verbypad. Boysens, M1 Maaikien Suid, druk verkeer rigting Boysens. Die N3 Suid, 'n stilstaande voertuig by N3 Suid na die Gelulies Wisselaar. N3 Noord, een botsing op N3 Noord na Malberoelaan. Boksburg, N17 Oos, het padwerke. En dit veroorsaak vertragings by die R21 Rondebultweg. Little Falls en Rapportwieterweg is verkeersligte buite werking by Nick Diedrichs Boulevard. Weltevreden Park en Rapportwieter, verkeersligte buite werking by Jim Fouché. Rangelaan in Pretoria is die verkeersligte buite werking by Nosopstraat. So wees maar asseblief op die uitkyk daarvoor. Het is een vierigte. En dan gaan die probleme, hou my op hoogte. Hierdie manne lyk het vir my te lekker naweek gehad, want I was on a boat that day.
2: Walter!
1: Sal nie die selfde kan sê nie, manne ja, hierdie is Old Dominion. Hier is my Bosveld.

0: Dis 'n 40 in 1 en dit is Mionet. Hier by Bosveld Studio en net vooruit gehoor van Old Dominion met I Was On A Boat That Day. Nee, ek nie, maar wel. Bly geskakel wel nou vir die nuushooftrekke. Daar is ook môre se verwagte temperature en die sport in kort.
1: 4 en 5 September 2026 is 'n tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydag skop af met indrukwekkende landbouuitstallings en 'n paneelbespreking met Lorenza Eckhart. Vrydag aand is daar ook groot pret met die skreeusnaakse musikale komedie Lapoppe. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfiets kompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Graham, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quickets. Die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
3: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
4: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
3: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
4: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
3: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Kasper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
5: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20.
6: Nommer 2.
7: Jy is die storm wat my breek.
6: Nommer 1.
8: Ek wil jou prins van harte wees.
5: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld.
0: Die nuushooftrekke word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. Die minister van Kommunikasie en Digitale Tegnologie, Solly Malatsi, het beloof om op te tree na aanleiding van die bevindinge van die Staatsdienskommissie oor mislukkings in die Staatsinligtingstegnologie Agentskap. Die Madlanga Kommissie het getuienis aangehoor wat beweer die SAPD se misdaadintelligensiebeampte Feroz Khan en die sakeman Ismail Valley het na bewering probeer om 'n tender vir motoronderdele in 2021 te beïnvloed. In die Rise Mzansi parlementslid Makashule Ghana vra dringende leefstyl audits en strenger keuring van polisiebeamptes na aanleiding van onthullings oor beweerde korrupsie binne die SAPD. Volgende volledige nuus sal wees om 6:00 vanaand saam met Jeanette Vogt. Die hoofdrekke is aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
9: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrif, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
0: Vir die temperature word aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
10: Mossel Stereo weer.
0: Reg, kom ons kyk so lank na die verwagte temperature vir môre. In Gauteng is Pretoria 6:21, Johannesburg 3:21, Vereniging 1:20. Van Mpumalanga is in Mbombela 9:19, Ermelo 1:18, Emlahleni 8:19, Standerton -5:19, Skukuza 10:25. Vir Limpopo is Polokwane 6:20, Palabora 10:24, Zunin 14:21, Musina 11:25, Lephalale 9:24, Mokopane 10:23. Noordwes is Klerksdorp 0:22, Potchefstroom -1:22. Mafeking is 5:23, Rustenburg en Vryburg 3:23. Die Vrystaat is Bloemfontein 0:22, Welkom 1:22, Bethlehem -1:22. Die Noord-Kaap is Upington 7:27, Kimberley 6:24, De Aar 6:22, Alexanderbaai 10:22, Springbok 13:24. Kalfinia 2:23 en Versutherland -1:18. Die Weskaap, Kaapstad 12:21, Vredendal 6:25, Riversdal 8:21, George 11:20, Woester 6:21, Beaufort West 10:24, Oudtshoorn 5:22. Vir die Ooskaap is Kuberga 9:20, Makanda 11:22, Nkuba 6:25, Robertsonboekwe Town 8:26, Gompo City 13:23, Port St. John's 13:29, Mthatha 7:29, Kumani 4:24, Konte 12:24, KwaZulu-Natal, Durban 13:26, Richards Bay 15:27, Pietermaritzburg 7:28 en vir Ladysmith 0:24. Vir verdere weerinligting www.weatherisa.co.za. Temperature is aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
11: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
0: Nou vir die sport en kort en het word aan jou gebring deur BB Silverton. Spandeer R3000 of meer by die diens of onderhoudsafdeling en staan 'n kans om 'n R10000 tyklot koopbewys te wen. Kom ons kyk bietjie na hierdie sport. Eerste motorsport nuus is dat Ferrari se renjaal Charles Leclerc het sy eerste oorwinning van die seisoen behaal toe hy 'n chaotiese Britse Grand Prix gewen het. Die kampioenskap voorloper Kimi Antonelli was op koers om te wen, maar het die sege misloop weens 'n tegniese probleem met sy Mercedes. Max Verstappen van Red Bull is onttrek met 4 rondes oor. Antonelli se spanmaat George Russell was tweede en Leclerc se spanmaat Lewis Hamilton derde. Russell en Antonelli se titelvoorsprong tot 25 punte verminder, terwyl Hamilton 7 punte minder het in die derde plek. Tennis, die 7-malige kampioen Novak Djokovic is deur na sy 17de Wimbledon kwart eindstryd nadat hy 'n Russiese kwalifiseerder, Roman Shaflin, verslaan het. Die Serviër se 106de oorwinning verbeter Roger Federer se rekord vir die toernooi. Die verdedigende kampioen Jannik Sinner van Italië het die Japaneese kwalifiseerder Shintaro Mochizuki verslaan om deur te dring na die kwart eindronde. In die vrouafdeling het Naomi Osaka van Japan die wêreld nommer 1 Arena Sabalenka van Belarus oorrompel en die eerste keer deurgedring na die kwartfinale. Die Amerikaner Coco Gauff het Belinda Bencic van Switserland verslaan. Oor na rugby. Die junior Springbokke se afrigter Kevin Foot verwag môre 'n strawwe toets teen die sterk Walliese span in die deurslaggewende junior wêreldkampioenskap groepwedstryd in Tbilisi, Georgië. Foot het 6 veranderinge aangebring, 4 aan die agterlyn insluitend Alzedan Felix wat van die bank af skuif op heel agter te begin en 2 onder die voorspelers. Albei spanne is onderwonne terwyl Suid-Afrika bo aan die punteleer is danksy 'n ekstra bonuspunt. Die wenner sal eerste eindig in groep A en 'n plek in die halfeindronde verseker. Dis bly by rugby. Springbok-afrigter Rassie Erasmus het ingrypende veranderinge aangebring aan die span wat Engeland Saterdag 45-21 verneder het. Hy het slegs 5 lede van die opdragspan behou vir komende naweek se Nasieskampioenskap wedstryd in Skotland op Loftus. Hulle is Jesse Creel, Damon Willemse, Paul De Villiers en Roan Orkeus, sowel as Pieter Steef de Tooi, wat die kapteinskap bou na Sio Kolisi se laat onttrekking aan die wedstryd op Ellis Park. André Pollard en Embrus Papier is die skakelpaar en Boan Venter, Johan Groblaar en Wilke Lou sal die skram anker. Ons is vroeg berig, het die stryd word vanavond in Dallas in Amerika verwag wanneer die Iberiese bure Spanje en Portugal mekaar pak in die ronde van 16 van die wereldbeker toernooi. Albei lande was onderwonne in die groepfases waarna Portugal Kroasie in die ronde van 32 uitgeskakel het terwyl Spanje met Oostenryk afreken het. Die ander oorblywende wedstryde in die laaste 16 is tussen Amerika en België, die verdedigende kampioen Argentinië en Egipte en Switserland en Kolombië. Noorwe en Engeland is reeds deur na die kwartfinale. En dit is die sport en kort vir jou vir vandag. Jy is welkom terug môre oggend saam met Lee Preseski. Sport is aan jou gebring deur BB Silverton Nissan. Die R10,000 tydklot koopbewys sluit vloot en diensonderhoudsplanne uit.
12: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.

0: Dis Cam, mate, my mistake. So leer ons allemaal. Bietjie foute te maak, nee, ons leer maar. En dan jy gehoor van Sondagkraal se brandweerwag. Kom ons kyk na die paaie.
1: Dink jy jou lewensversekering is bekostigbaar?
2: Polisse styg jaarliks met aggressiewe premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later nie meer premies bekostig nie. Verloor al dekking en dit kan jou duur te staan kom.
1: The Legacy Wealth Club bied jou oplossings waar jou lewensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog nie.
2: WhatsApp The Legacy Wealth Club vir 'n gratis premieoorsig by 082-650-0147.
1: The Legacy Wealth Club word aangedryf deur Hereditas Wealth Advisory, 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
3: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
4: Die Bosveld stuur jou verkeersmonitor.
0: Die N1 Suid is stilstaande voertuig by N1 Suid by Brakfontein Wisselaar veroorsaak druk verkeer. N1 Noord stilstaande voertuig by N1 Noord by die Vleenepuring Wisselaar. Ook druk verkeer. Boysens M1 Maaikien Suid, staarvloeiende verkeer richting Boysens. Die N1 November 1 Noord, stilstaande voertuig by N1 Noord voor die Goue Hoofweg. N1 Danieberg Suid, stilstaande voertuig by N1 Noord, na die oprit vanaf Rigelaan. Bedfordview N3 Noord, staarvloeiende verkeer by die aansluiting tot die N12 Oos-Galulies Wisselaar, wees maar asseblief by uitkyk daarvoor. Barbecue Downs, die R55 in 'n noordelike rigting, 'n botsing is aangemeld en dit voor Main Road. R21 Noord, druk verkeer voor Babsonteinweg is aangemeld. Die N3 Noord, 'n vroeëre botsing op die N3 by Marlboro Laan veroorsaak nog druk verkeer. En op die N3 Suid, stilstaande voertuig, is besig vir die opruimingswerk suid na die Galulies Wisselaar, so wees maar op die uitkyk vir die stadigvloeiende verkeer. Ek het my dis historiese soek om het. Hou dit asblief baie veilig. Hou dit net op hoogte by 064-115-2281. Daarmee dan sê ek weer baie dankie vir die saamluister en die saamgesels. Vir die wat my op hoogte gebring het van wat aangaan op die paaie, dit word ook waardeer. Ek hoop allemaal is veilig en gereed vir die geselskap van Theonet. Sy is hier vanaf 6 tot 10, daar is ook vir die 6 uur nuus waarna jy kan uitsien. Bly net daar, want hier is muziek vir jou in die vorm van, kom ons kyk, Simply Red met Stars. En dan is daar vir Richard Marx met Should Have Known Better. Tot morgenmiddag om 4 uur, hou dit warm en gezond. Tada, tada.

0: Dis Richard Marks waarmee Juan Pinario gegroet het. Dit is Shurim Known Beda en dan Simply Read met Stars.
1: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin, 'n staatsdienskommissie rig waarskuwing oor swak aanspreeklikheid, bestuur verkrygingsmislukkings en SITA en die kommunikasieminister Solly Malatsi beloof optrede na verslag oor SITA. Goeienaand, ek is Tionet Vogt. Die staatsdienskommissie het wydverspreide bestuursmislukkings, swak aanspreeklikheid en onbestendige leierskap in die staatsinligtingstegnologie agentskap ontdek. Dit volg op 'n ondersoek vanaf 2020 tot verlede jaar. Die kommissie se voorsitter, Somora Fakeni, het op 'n nuuskonferensie eerder gesê, die verslag wat aan die minister van kommunikasie en digitale tegnologie, Solly Malatsi, oorhandig is, beklemtoon verkrygingstekorte, gevolg bestuur en meer as 2 miljard rand in onreëlmatige uitgawes oor 'n tydperk van 4 jaar. Malatsi het intussen beloof om op te tree na aanleiding van die bevindinge deur die staatsdienskommissie. Hy het aan die media gesê die kommissie se aanbevelings sal hervormings by SITA lei om bestuur te verbeter en vertroue in die agentskap te herstel. Die Suid-Afrikaanse Elektrisiteitshandelaarsvereniging sê dit is noodsaaklik om elektrisiteitsmarkreëls tydig af te handel om privaat beleggings te lok en mededinging te bevorder. Die vereniging sê die konsepkode vir die elektrisiteitsmark het wye steun ontvang, maar belangrike kwessies moet nog uitgestryk word voor die nuwe groothandel elektrisiteitsmark in werking kan tree. James Betty van die vereniging waarskynlik die energiereguleerder NERSA dat enige verdere vertragings hernubare energiebelaggings kan vertraag en langtermyn en energiesekerheid kan beïnvloed. 'n Beampte van die Ekurhuleni Metropolisie, Adrian McKenzie, en die veiligheidshoof Etienne van der Walt het in die Johannesburgse Landdroshof verskyn op 6 aanklagte van bedrog en roof wat verbind word met die diefstal van edelgesteentes ter waarde van ongeveer 14,9 miljoen rand in 2023. Die saak spruit uit beweringe voor die Matlanga kommissie van 'n sogenaamde geheime polisie optrede in Rosebank onder leiding van die geskorste EMPD adjunkhoof Julius Mkhwanazi. Die edelsteen is na bewering vir R110,000 verkoop. Die saak hervat 16 Julie vir 'n aansoek om borgtog. Dis die einde van die nuus. Jou volgende nuusbulletin môreoggend saam met Lee Prozeski om 6.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16,24 in die dollar, R18,54 in die euro en R21,69 in die pond. Bitcoin verhandel teen $61,800. Die prys van goud is $4,139.85 per fynons. Brent ruwe olie $72.28 per vat. En dan platinum $1,630.20. Daarmee is dit dan al jou inligting wat jy nou nog nodig gehad het. Nou kan jy net rustig sit en ontspan, tensy jy in die verkeer is.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Op die M1 Mike 1 suidelike rigting is daar stadig bewegende verkeer na Ormonde en dan op die N3 noordelike afrit na die R24 oos na Kululis Wisselaar is daar in die oostelike rigting is daar dan stilstaande voertuig. In Birchley N3 noordelike rigting is daar 'n botsing by die Birchley Wisselaar. Gauteng N1 November 1 en dit is in die suidelike rigting stilstaande voertuig by Brakfontein Wisselaar. Ons kyk weer so 20 oor na die verkeersmonitor. Dis nou dit veilig op die pad soos Roan altyd sal sê. Dankie ook aan Roan Pienaar. Hy is dan saam met jou weer môre van 4 tot 6. Dankie Roan vir jou geselskap die afgelope 2 ure hier agter die mikrofoon. Nou is dit tyd vir Mixed Emotions. Sê Changing Light of Love.

In en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moot Sand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Moot Sand en Klip.

0: That's cheating.
1: Dit is nou so 'n lekker country nommertjie daai gewees. Dit was gewees Kylie Rose se Cheating. En dan bring jy die tyd by 14 minute na 6. Die tyd word geborg deur Mootsand en Klip.
2: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte

0: Dit was 'n morras geweest. Gaan ons nog jag en dan Gavin Edwards se Only Lovers Left Alive. Ons kyk in 'n oomblik gou weer na die verkeersmonitor.
1: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: By N3, oostelike verbypad in 'n noordelike rigting is daar 'n botsing en dit is net voor Birchley Wisselaar. Dan is daar in Ormonde by M1, Mike 1, suidelike rigting, stadig bewegende verkeer na Ormonde. Gauteng N1, Dani Hubert deurpad, is daar in 'n noordelike rigting. Een stilstaande voertuig en dit is by die Vleende Piering Wisselaar. Ek weet daar was vroeër 'n botsing daar gewees. Gauteng N3, noordelike afrit na die R24 Oos, dis by Gululies Wisselaar, is daar 'n stilstaande voertuig. Enig iets anders, hou my op hoogte. Anders net veilig op die pad wees tot ons weer so kwart voor 7 se kant kyk na die verkeersmonitor. Hier is Jess Glynn, Hold My Hand. Wees veilig.

0: Dit was Jesse Glynn geweest, Hold My Hand. Ons kyk in 'n oomblik ook na die weer.
1: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
3: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
4: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
6: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Ek wil jou volledige weervoorspelling vir môre die 7de Julie uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Gauteng ryp in die oggend oor dele, andersins mooi weer en koel. Mpumalanga gedeeltelik bewolk in die noordooste met miskolle in die oggend, anders mooi weer en koel maar warm in die laafveld. Limpopo gedeeltelik bewolk in die ooste met miskolle in die oggend oor die sentrale en suidoostelike dele, andersins mooi weer en koel tot warm. Noordwes mooi weer en koel. Vrystaat ryp in die oggend langs die Lesotho grens, andersins mooi weer en koel. Oostelike dele van die Noord-Kaap mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal taamlik sterk suidoos wees. Weskaap bewolk met oggendmis langs die Weskus, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordwes tot wes wees, langs die suidwes en suidkus, andersins lig tot matig suid tot suidoos. Weselike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel maar warm in die noorde. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suidwes wees. Oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel maar warm suid van die Platoorrand. Die wind langs die kus sal matig suidwes wees. KwaZulu-Natal, mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal ligwes tot suidwes wees in die suide gedurende die oggend en aand. Andersins lig tot matig noord tot noordoos, word tamelik sterk in die noorde. Minimum en maksimum temperature. Pretoria, en dit is Gauteng, 6/21. Johannesburg, 3/21. Vereniging, 1/20. Mpumalanga en Bombela 9/19, Ermelo 1/18, Emeligleni 8/19, Standerton -5/19, Skukuza 10/25. Limpopo provinsie Polokwane 6/20, Paleborwa 10/24, Tsanin 14/21, Musina 11/25, Lepalale 9/24 en Mokopane 10/23. Noordwes Klerksdorp 0/22. Potchefstroom -1/22, Mahikeng 5/23, Rustenburg 3:23 en Vryburg 3:23. Vrystaat, Bloemfontein 0:22, Welkom 1:22 en Bethlehem -1:22. Noord-Kaap, Upington 7:27, Kimberley 6:24, De Aar 6:22, Alexanderbaai 10:22, Springbok 13:24, Kalvinia 2:23, Sutherland -1:18. Weskaap, Kaapstad 12:21, Vredendal 6:25, Riversdal 8:21, George 11:20, Woester 6:21 en Beaufort West 10:24, Oudtshoorn 5:22. Ooskaap, Gebergha 9:20, Makanda 11:22, Kraddock 6:25, Graaf-Reinet 8:26, Oos-London 13:23, Port St. John's 13:29, Mtata 7:29, Komani 4:24, Tonkli 12:24, KwaZulu-Natal, Durban 13:26, Richards Bay 15:27, Pietermaritzburg 7:28, Ladysmith 0:24. Nou kyk, daar is dan maar 'n ysige ou windjie vandag ook gewees, koue in die lug, so, maar die winter is amper in die helfte. Dan kan ons weer uitsien na lekker lente. Dit is Smokey Robinson in The Miracles met Tears of a Clown.

0: Chris Norman. Dit is voor het Smokey Robinson in The Miracles, The Tears of a Clown, en een luisteraar sê, doodbang vir een nar. Ek weet van een hele paar mense wat bang is vir een nar. Maar nie te min, ons gaan binnenkort weer kyk na die verkeer.
1: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
2: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, op skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm, selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd-Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
5: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Johannesburg, M1 Maatjie in suidelike rigting, is daar 'n botsing en dis by die Crown Wisselaar. Dan in Gauteng, N1 suidelike afrit na die R21 Suid en dit is by die Vreemde Piering Wisselaar is daar 'n stilstaande voertuig. Dan is daar ook op die N1 suidelike afrit na die N12 Oos by Diepkloof Wisselaar 'n stilstaande voertuig. Dis dan al vir vandag op die monitor, soos ons maar altyd sê, kom veilig by jou bestemming. Hier is Arina de Wit met Voorbegin.

0: Sal jy my vanaand voor die kerk kry? Dis 'n Christian Baartman voor die kerk en dan binnekort die dagboek van gebeure.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
2: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
3: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Hier's nie plek vir my voete nie.
4: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
3: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
4: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
3: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
4: Omgepraat, G-Tech. 'N Kap vir elke bak.
5: Ek is Rosaan van Nieuwsblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
6: Dankie Rosaan. 'N Paar stedelike gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
5: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou
7: BMT College is geregistreerde hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
8: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
0: Die dagboek van gebeure word aangebring deur Hartie Wellness Centre and Accommodation.
9: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
10: Die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans nooi alle ervare en opkomende digters uit om deel te neem aan die jaarlikse dig- en prosa-kompetisie. Deelnemers kan die genot ervaar dat hulle kosbare storie en woorde in 'n bundel getiteld Stemme uit die Suiderland gepubliseer word. Die sluitingsdatum is die 15de Julie. Groot pryse kan gewen word. Vir meer inligting besoek afrikaans.org.za of stuur 'n WhatsApp na 081-250-5060. 081-250-5060.
9: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
0: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Hartie Wellness Centre and Accommodation.
11: Ek is Lizet van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfsinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.

En is vryheid se kiesstew in die reën, ons het baie lank lank reën gehad, maar nie te min. Dit is mos maar in die winter die Kaap se voordeel om reën te kry. Ons het 'n lekker reentjie in die somer gehad. Maar dit is 'n goeie naam van my toe net 5 minute na 7. Tyd om weer lekker musiek vir jou te maak. Hier is 999's A Little Red Riding Hood.

Dit was Len Miller gewees, saam met hy met alles van my. Backstreet Boys, Don't Wanna Lose You Now, bly net waar jy is.

0: It's all in the game. Dis ook een wat Cliff Richard opgeneem het, maar dit het heeltemal 'n ander ritme nê gehad. Dit is 'n Four Tops se weergawe gewees.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.

Vrolijk ene van Annelie van Rooyen, dagbreek. Ja, dit is my aand hier by ons nou, ne? En dit is 'n koue aand vanaand. Hier is Teen Jordaan, Walk the Line.

0: Ons sal hier sien by die see, nee, maar almal wil hier sien by die see, maar ons is bly soos 'n dakkie oor die kop het.
1: In die bemarkingswêreld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.

0: Dit was Roxette geweest, The Center of My Heart. Dit bring die tyd by 15 minute na 8 en ons tydborg is die plase gat.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plase gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet.

Dans in die donker. Ek dink nou wil 'n ou nie so voor 'n gasverwarming sit of voor 'n vuur, 'n kaggelvuur. Hier is Roy Orbison in The Real World.

En dit was Henning gewees, Jeanette Pretorius is ook deel van die groep, dit is Drome gewees, en Robert sê, you're the reason why, ja, dis ook met my, lekker is in die aande hier achter die microfoon, want ek kan jou geselskap hou. Richard Loring, daar weet jy ook nog hierdie in, One More Angel in Heaven.

0: Nou, en was vir jou, Bless Bridges, net jy. Ek kan nou nie vir jou roos bring nie, maar ek kan vir jou nog 'n liedjie sing.
1: Die span by Bioco en Hendrik Verwoerdreiland Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Ons het 'n winskoopie vir jou. Elke storie kort 'n foon. Wat kan byhou? Kry die Samsung Galaxy A26 slegs by Vodacom for you vanaf 245 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245. Jy spaar amper R1000. Groot waarde, klein prys. Kry dit voor 6 Julie, want daarna is dit te laat. Besoek Vodacom for you winkels of vodacomforyou.co.za. Slegs nuwe kontrakte. Bees en fees geld.
3: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njati-group.co.za of besoek www.njati-group.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.

Hello, Sir Patty Smith, Sir in Don Henley. Sir, sometimes love just ain't enough. Maar hier is Ray Dillon en hy maak hier vir ons klaar met Wanneer Laas. Wanneer Laas die wat? Gesê, jy is lief vir my of vir iemand.

wêreld wat so die mekaar is, is dit baie nodig om vir mekaar dit te sê. En ja, jy sê alweina toe vir my iets wat ek nie geweet het nie. Patti Smith, en wat saam met Don Henley nou Sometimes Love Just Ain't Enough gesing het, is al 30 jaar met John McEnroe getroud. Kan jy glo? Hart maar!

0: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprof.
1: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
2: Veiling. Mitchell afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, likwidasies en boedelveilings. Mitchell afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012 252 3435.

Spando Ballet met 'n tune, lekker enetjie so van die 80er jare, 5 minute na 9. Hoop dit bring vir jou goeie herinneringe terug die musiek van vanaand, so 'n bietjie rustig saam met die koue. En dit is die net nog, ek is saam met jou vir my laaste uur vir vanaand. Hier is Creedence Clearwater Revival, wat nou lekkerte as mens nommertjie van hulle in die speellys het. Up and Around the Bend.

0: Dis hoe dit is in die wêreld wat mense, wat ons altyd deesdae sê, dit is wat dit is. Dit is 12 minute, so dit is wat dit is, 12 minute na 9. Die tyd word aan jou gebring deur Chico Green Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met baie naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 0826045943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.

Celine Dion met 'n liedjie saam met die Bee Gees met Immortality. Hy is bekend gestel een van haar albums in Junie 1998, maar dan ook om de One Night Only album saam met die Bee Gees. Hier is Mani Jackson. Ek begeer. Wat begeer jy? Begeer die somer.

Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard datatariewe geld.

0: Dan een winner, altijd een winner om na te luisteren. It's a beautiful life en dan BZN se Just an Illusion.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
5: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
6: Afrikaanse klanke, Bosveld Studio 107.5.

Nou, my karnaval is ook verby. Dit is die Seekers gewees met daai enetjie. En ek laat jou in die hande van Gilbert Bosch, wat die deur gaan vat tot môreoggend 1:00 toe. Ek moet sê, ek is dankbaar, ek sê nie hy wat 1:00 hier by die ateljee moet uitstap nie. Maar nie te min, geniet sy geselskap. Gilbert, goed om jou te sien. En dan het hy ook vir jou die volledige weervoorspelling weer 10:30. Van my sê nie, tot ziens, tot môre aand 6:00. Tussen 6 en 10, dan hou ek vir jou weer geselskap. Hier is Annie Haslam met The Angels Cry en Koenie de Villiers se Karoonnag. Tot ziens.

0: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Creersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
1: Dit is aan die einde van die geselskap van Thieunet Vogt. Dankie Thieunet, en net voor die advertentiebreek het jy gehoor en geluister na Koenie de Villiers en Karoonag. Dan Annie Haslam en The Angels Cry. Verskriklik en baie mooi snit. Dis goeie naam van my af Gilbert Bosch. Dankie weer eens aan Thieunet Vogt en sy is op pad huis toe. Starte vir die pad wat voorlê en in die nieuwe kopie paie reis vrydag. Morgen want om 6 uur is hy weer achter die microfoon. Ek en hy gaan binnenkort luister na onderhoud tussen genre-euforie en prop, die nie raak gemis het, maar eerst begin ek en hy splinterlewe hier en die volgende 3 ure behoort aan my en jou. Maar Emigrant verwelkom hom met Baby Baby.

0: En nou sit en dink ek so wonder myself, waar het sy een verdwyn? Dis Amy Grant met The Baby Baby. Wiedens, goeie dan, baie welkom vir my af, Gilbert Bosch. Ek neem vir die volgende 3 ure mekaar sy geselskap tot so skyns voor 1 uur morgenoggend. Ek neem genaal vir dinsdag ook, so bykie later. Maar eers het ons nog baie van haar ginseling wat wag. Ons het ook die onderhoud wat vir ons hoor. Vir my en vir jou is Jean-Louis Fourie en een prop wat kom in Lourette Baha en so bykie meer kon vertel het van homself en sy nieuwe bekendstellings. Maar ja, hierdie is Jean-Louis Fourie en Prop, deel 1.
1: Prop, kom maak 'n draai. Prop, hoe gaan het?
2: Goed en self, Jean-Louis en luisteraar.
1: Mooi, ek is baie blij, dit gaan met jou goed, dit gaan met my ook baie goed, baie dankie. Nou, voordat ek met enige ander vraag kom en nou met Prop onderhoud voer, hy het sy kitaar saamgebring. Wat is net gaan jy doen?
2: Kom ons maak het lekker. Dis een rugby nou ek so'n bietjie hoor ek so. Kom ons maak het lekker vir die mense.
1: Ek dink so, ja.
2: Sy naam is Bok Wil Ek Bly.

0: Asai, dis hoe naweek moet klink en
1: so lekker gestart.
0: Ja, en sommer rugby naweek ook daarby, jy is dood reg, lekker rugby hierdie naweek. Prop, hoe gaan dit regtig egtig met jou?
1: Man, goed, bedrywig, ons kan nie kla nie. Kind was bietjie in hospitaal die week met 'n oor en neus infeksie storie, maar hy's heeltemal alright. Geseend en ja, dit gaan regtig goed.
0: Ek is regtig baie bly om dit te hoor, want dit is belangrik dat dit regtig goed moet gaan. Ja. Nou, sê vir my die nuwe snitse titel, die job moet loop.
1: Ja.
0: Nou, hoe, wie, wat, wat?
1: Man, my vrou het in die begin van die jaar vir my Instagram snippet gestuur en daarop is een leidtie gewees, en naam is Gian, het ek nou later uitgevind, en sy sussie Carly op Instagram. Hulle pa het bezigheid balansie toer nie om te bemark nie, maar hulle is aan die Makoland, echte Suid-Afrikaanse mense, en die oukie, hy maak videokies waar hy sy pa help, en kinders ook eindelijk maar inspireer om te sê, die job moet loop, doen jou beste, gee jou beste, werk hard elke dag, doen jou punt, en dit my herinner, my pa het ook al die raai sêring gehad, die job moet loop, moet ek hier die job moet loop. Dus ek sê maar, ons is Suid-Afrikaners, en ek is een skrywer, jy moet altyd jou oor op daar nie, want dit is wat kultuur vorm, is die type ding in Suid-Afrika van, hoe ons mekaar bemoedig met sê goeieties, en toe besluit ek nie, ek gaan een liedjie skryf, en om 'n lang story langer te maak, ek het, ek en my vrou het die bakkiebouwer gespeel, en toe bou ek, een badkamer vir ons oor hierdie eerste 3 maande en ek begin die liedjie te skryf en ek begin in produce en ek maak een video en hy het nou een lonstijd en alles doen. Ek nou weer tyd het om sociale media te doen na die gebouwerheid te check, maar hierdie oukie en hierdie vroukie, hulle is eindelijk groot op Instagram, hulle is duisende followers en hulle het een job moet loop, website op Facebook en alles waar hulle goeikies verkoop en allerlei dinge, so is eindelijk my so lekker om, is altyd my lekker, ek sê ons altyd, ek is een bemarker, maar ek hou nie daarvan myself te bemarkie, so is my lekker om te praat van ander mense en nou aantegendering, so hopelijk kan het iets wel ook beteken die liedje en al die goeders verstaan, dis wat my hart lê met die story is dat ek hou daarvan as iets organisch groei en betekenis skep, so hulle het dit klaar gedoen en ek het nie besef hoe groot hulle doen nie, skryf ek een liedje en hopelijk kan ons bou daarop, want die job moet loop, ons as Suid-Afrikaners is maar nou net so.
0: Is dit vir jou iets wat van jongs af al kom, of kom ons sê in jou volwassen lewe, het jy nog altyd so gevoel dat kultuur een baie groot rol speel, koester jy dit toch altyd, of voel jy dat soos wat jy ouder geword het, dit iets is waaroor jy nogal meer ernstig en meer passievol geraak het?
1: Ek denk hier het meer bewustelik gedoen, maar ek moet sê in my hele lewe lang het musiek, en die kulture rondom musiek, en nie net dit nie, rituele in architectuur en gesat oor rites, rituele wat die mens meemaak. So ek onthou hoe my pa, want ek nou die dag op 'n podcast ook gedeel, hoe my pa op met ons boerboel Sinta bo sy kop, hoe al die champions sing die dag toe ons 1995 World Cup gewen het. Soos daai kultuur van ons hele gesin was saam, hy was seker bietjie onder die invloed op, maar dit was 'n groot oomblik vir my as 'n kind, onthou ek daai prentjie.
0: Onder die invloed van rugby.
1: Ja, van rugby en die same zijn. Maar sikke goed saam met muziek. Ek kan nie dit uit my kop uit kreeg. Ek kan precies onthou waar ek gestaan het, so half een memory shot geneem. Want is die type goeders wat mooie memories maak. En as my pa weer hartseer was, en ek kan sien net haar week, en kom luister hy wenners van Dani Neas. Verstaan, so, die muziek en momente van die lewe, is nog altijd vir my so, is belangrijk. So, as skrywer leer jy om die momente op te tel, en het vir die terug te flits na die samenleving toe.
0: Ja, van Dani Botha. Maar ek verstaan baie goed wat jy sê, dat is geweldig baie keer is net wat ek hoor, specifiek hier op Bosveld. Dan denk ek, joeg, daai het in ons huis het dit so kliphard gespeel, maak nie so wat het is, wat die situasie is nie, maar ek stem saam. Dit is iets wat in jou kop ingeprent word, en is iets wat jy nooit sal vergeet nie. So die konnotasie is baie belangrik. Ja. Nou, met dit in gedachte, kom ek en jy luister, want ek is nou baie nieuwsgierig om te hoor hoe hierdie snit klink van Prop, die job

0: Dit was 'n prop met die job moet loop. Nee, so gaan ek in die hand en ons luister binnenkort na die tweede en die laaste deel van die onderhoud tussen Jean Rivoire en prop. Dit is 13 minute oor 10. Die tyd word in jou gebring moontlik gemaak deur Hannie Dieu Lommouers. Skakel 083-305-7085 vir meer ligting.
1: Hannie Dieu Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Hannie Dieu Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek hanniedieulawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Dis prop met die job moet loop. Die man is hier by my in die atelier en is 'n lekker manier om 'n naweek af te skop. Ek het eergister, gister dink ek, met Fatman gesels. En toe hy so ietsie laat val oor dat, as ek nou reg onthou, jy gaan sy verjaarsdag naweek saam met hom
3: vier. Dis in die week by Afriforum Theater. Ek het die datum kry, ek moet seker maak. 24, is nou woensdag aan.
2: Ja. Van die lesse, dis nou komende woensdag.
3: Ja,
2: dit gaan lekker wees, ja, hy het nogal jou naam daar ingegooi in die onderhoud, toe denk ek, hey, jy kom morgen om my toe om het draai te maak. Prof, wat leef voor vir die rest van die jaar? Is daar iets wat jy nou gesê het van liggaf, wat jy dalk met die luisteraars wil deel of nie noodwendig nie?
3: Man, nee, nie wat ek van liggaf gesê het nie. Nee, ek joke. Die, nog liedjes, ek het hierdie keer omdat ek 2 muziekvideo's en 2 liedjes om op 1 klaps gemaakt, laat alles vooruit opgeneem is, so daar is nog eenetjie wat so Augustus kom, maar ons wil eerst hierdie eenetjie laat groei, soos altyd, met, van die begin af toe ek hierdie journey aangepak pak het met die muziek in my, is nie sê my ouwe dag nie, maar toe besluit ek gaan het muziek skryf is my ding, so nog eenetjie, ek het klaar een uitgebring begin van die jaar, en ek nog een nou uitgebring, so ek wil nog een, as gelukkig is, bring ons nog 2 die rest van die jaar uit, so vir my is die groot ding om letterlik net nog muziek uit te bring en te gaan optree saam met die mense en mense te vermaak, want dis ook om ek het doen, is my lekker, ek love het as mense die muziek saam geniet.
2: Nou, ek weet, jy is al jare lang in die bedrijf betrokke, punt. Maar, as jy nou vir daai jong prop wat daar was, daai jare, teenoor waar jy nou is, wat sê jy vir daai mannetjie gesê
3: het? Ek het nou nog ook die ding, gedeel met iemand, en ek dink die grootste ding wat jy moet besef is dat jy is of aangewese op jou eie kennis, met die sin van jy het nou al, toe jy 16 jaar is begin liedjies skryf, en nou is jy 25, en as gevolg van die 9-10 jaar wat jy nou al liedjies skryf, bereik jy sukses. Jou kans op sukses is baie meer met ervaring, en wat ek daarmee by wil sê is, as jy nie self gaan hard werk as 'n liedjieskrywer of 'n gitaarspeler of van jou persoon en jou sosiale media ook, maar moet nie te veel staat maak nie, jy moet jou skill craft, maak die saak of het nou Gift of the Gap is op een verhoog, of sing jou sang self, jou skryf nie, en dan maak een partnership met die rechte mense, daar is platenmaatskappye, daar is ek sal nie sê social influence, maar daar is vind jou plekkie waar jy hoort en bou die mense saam met jou op, want dit is altyd die, ek sê altyd enige sukses, soos Robbie's sukses het gekom van Willie Estreis en het om opgetel het Poena's koning, verstaan, so jy is op, of dit vat tyd so dat jy eerst die ervaring optel of jy staan op die skouwers

0: van reëse voor jou, verstaan? So, of goeie partnerships, of hard werk vir 10 jaar, and sometime it will happen, sodra jy jou kant gaan bring op een manier, sal het happen, maar, die tweede scenario is een moeiliker ene, want dis luck, verstaan? Daar is luck en het gebeur nie, jy is talentvol om iemand tel jou op, so eindelijk is het maar net dat jy moet craft en hard werk, dis al.
1: Voel jy dat ons bezig is om een redelike gezonde toekomst te kweek met waarin ons op pad is met betrekking tot die bedrijf, die Afrikaanse bedrijf?
0: Ek dink die belangrike ding is om muziek te maak rondom kultuur, want ek dink baie keer wat baie mense miskyk is dat die ding van rituele en kultuur is die ding, of het nou een elof is wat een klomp, soms sê tiener meisies, maar jonger girls op een verhoog sing en hy kan iets vir hulle beteken in hulle lewe, of dit kom ons sê maar, Armand Steenkamp is wat op die Weskus rond daar, naweek na naweek, by kleiner feesties speel, maar toch is daar mense so lief om en hy bou daai kultuur saam met hulle. So, solang daai altyd gebeur en mens nie net muziek maak vir die slapstick, want jy wil nou famous word nie. Ek dink jy, dis waar het gaan nie. Dit gaan oor, jy moet doelgerig een kultuur bou, en ek sien baie jonger kunstenaars wat doelgerig kulture bou rondom muziek, want dit is wat het is. Maar oomlik as jy gaan muziek doen en sê, ek wil net famous word, wat wil jy wees? Jy moet iets beteken vir iemand in een of ander milieu of kultuur. En die lekker ding is, Afrikaans raak so breed, van Joe Black wat meer christelik georiënteerd is, of meer inspiration georiënteerd, tot Apple of tot die ouwe soos ek wat bietjie meer, en nou dat het die ouwe mooi woord gesê oor hoe my muziek om laat voel, is nie kookie nie, is iets anders gewees. Maar toe is ek soos, Tjap, jy het vir die eerste keer mooi vir my gepin, ek moet nie die blerry woord onthou. Want ek, vir my gaan het nie, vir my, my sering altyd nog wat ek gesê, is lach een bykie, leef een bykie. So as ek dit nie ook al recht krij, ek sal die woord nou onthou, is, dan het, dit is al wat jy moet doen. So maak seker jy het die aim waarvoor jy aim, en daar is soveel mense wat het doen. Ek denk al soveel mense in ons land wat het doen. So ek is nie bekommerd daar oor nie. Die feit dat influencers en stroming en algoritmes so bykie die bedrijf oorneem in een mate is evens kommerwekkend. Maar, wat al die groter maatskapie ons, platte maatskapie ons, wat ek nog alle jare mee saamwerk, wat ek was al by verskeie maatskapie, en die groeding is, you can never hold a good song back. Verstaan, so, solank, vir my sal het sê, good idea, verstaan, of a good culture, of a ding wat werk, kan jy nie terughou nie. Die algoritme maak het so bietjie moeiliker vir die idees, om te seef hier. So, dit is bietjie wat trikje is, en dis my kommerwekkend is, laat groter, ek wil nie name noem, wat groter players in die muziekindustrie.
1: Rolspelers, ja.
0: Rolspelers, dit bietjie moeiliker maak, maar al wat dit beteken is, werk net so bietjie harder, kry meer mense om jou te help, om jou te bou in jou loopbaan, meer mense om jou goed te share. Ongelukkig is dit weer eens wat een platenmaatskapie vir jou sou doen, maar ek is een onafhankelijke kunstenaar, ek doen al die goeders self. Ek het nou al een paar jaar in die ding, en soos jy sê, van toekat sy tyd het ek al contacte opgebouwd, my help om my muziek daar buiten te kry. Ja.
1: Ek denk soms is dit een goeie ding, dat die appelkaas so bykie omgegooi word, en dat allemaal nou weer voel, waar gaan ek nou, want die uitgang of die ingang was nog altyd hier, maar nou is hy nie meer hier nie, verstaan wat ek bedoel, so, die appels is nou ooral. En is nou bykie moeilik, maar ek denk soms is dit een goeie ding, want ek glo binnenkort, ek was vir een vlietende oomlik rechtig baie bekommerd, maar ek denk, waar jy dit op pad is, gaan nou baie vinnig riglyne en strukture en die rechte goed in plek kom, sodat daar so bykie meer beheer kan wees, met betrekking tot, maar, die einde nou van dit, wat ek wel denk is, ek denk is een goeie nieuwe snit van jou hier, ek denk hy kom wees een bykie half terug na dit wat die mense ouders jou geleer het, en dit is staan op, dag op, en doen wat jy moet doen, van die job moet loop.
0: Daar is elke boontjie kry sy loontjie, elke hond kry sy dag.
1: Verseker, prop, baie sterkte met die rest van die jaar en alles wat voorleef vir jou, dankie dat jy ingekom het, dankie dat jy een draai kom maak het, ek denk, of ek hoop, dat hierdie nuwe snit vir jou weer, net soos die vorige is, hoe hoogte sal bereik.
0: Baie dankie, ek waardeer, en soos ons nou gepraat oor die gesprek, ek wil handen vat met die mense daar buiten en sê, gaan luister die liedje en deel hom met mense, sit hom op jou story op social media, so dat ons kan geluister kan, dat ons die algoritme kan breek, en ons kan sê, ons het dit saam gedoen, dis nie my, ek sê altyd, dis nooit my songs nie, dis my lekker as mense, dit saam my luister, maar ongelukkig met mense daar buiten besef is dat, jou 1 of 2 of 3 keer luister die dag, beteken, is nie meer genoeg nie, want as mense wat ander mense het, om het verstaan, ek het nie so baie followers nie, so elke bietjie help, en ja, ek waardeer die luisteraars daar buiten.
1: Enige tyd, Prop, jy is meer as welkom, dis 25 minuten oor 2 nou, Prop sal binnenkort weer een draai kom ook hier by Bosveld Stereo met al die nieuwe en enige nieuwe snitte wat hy uitbring, en nou gaan jy Prop so vir oulaas kan geniet met harte.

Dit was Robin Hartedief. En ja, dit was die twee dele van die onderhoud tussen Jean Rivoire en Prop. Prop, baie baie dankie vir die drangmaak in die ateljee en alles wat mooi is vir jou loopbaan vorentoe. Starte met daai nuwe bekendstelling. Ek nie, gaan my nie kon kyk nie, sê die van morgen, en maar eers bekende jyne. I know Wilson Phillips.

0: Hierdie was Wilson Phillips met der Lease Me. Ons kyk nou eens weer vanmôre binnekort, maar ek wil net eers herinner dat Sondag die heeldag lank is Expatriote Dag by Bosal Stadium. Jy kan vir jou familie oorsee boodskap wat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die atelier enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriote Dag, Sondag by Bosal Stadium 107.5. Die hart van goud. Die weervoorspelling word geborg deur Lotse Pots. By Lotse Pots, Linwood en Centurion kry die grootste verskeidenheid tuinprodukte teen die beste pryse.
1: Bosal Stereo weer.
0: Jy streeks weer dan vir môre, dit sal wees vir die 7de Julie 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Ons begin in Gauteng. Dit is ryp in die oggend oor plekke andersins, mooi weer en koel. Pretoria en Johannesburg, verskoon my, laat ek net eers begin by Pretoria, is minimum 6 en 'n maksimum 21, Johannesburg 3, 21 en Vereniging 1 en 'n maksimum 20. Mpumalanga, gedeelde bewolk in die noordooste met oggend miskolle, andersins mooi weer en koel, maar warm in die Laagveld. Mbombela 9 op na 19, Ermelo 1, 18. Emalagleni 8 en maximum 19. Standerton bitterkoud minus 5 en maximum 19. En Skukuza 10, 25. Die Limpopo provinsie is gedeelde bewolk in die ooste met oggend miskolle oor die sentrale en suidoostelike dele, andersins mooi weer en koel tot warm. Polokwane 6:20, Palaborwa 10:24, Zenin 14:21, Musina's 11:25, Lepalali 9:24 en dan Mokopane 10:23. In die Noordwes provinsie is dit mooi weer en koel. Klaarsdorp 0:22, Potchefstroom is minus 1 en 'n maksimum 22, Mahikeng 5:23, Rustenburg en Vryburg beide minimum 3 en 'n maksimum 23. In die Vrystaat is daar ryp in die oggend langs die Lesotho grens, andersins mooi weer en koel. Bloemfontein 0:22, Welkom is 1:22 en Bethlehem minus 1 en 'n maksimum 22. Dan in die Noord-Kaap. Laat ek nie, kyk, waar is die Noord-Kaap? Daar is die oostelike deel van die Noord-Kaap is mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus is lig suidoos. En jou temperatuur vir Appington 7:27, Kimberley 6:24, De Aar 6:22, Alexanderbaai 10:22, Springbok 13:24, Koffiniehuis 2:23 en Sutherland minus 1 en 'n maksimum van 18. Dan in die Wes-Kaap is bewolk met oggend mis langs die Weskus, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus is ook lig tot matig noordwes tot wes en dit sal suidwes en in die suidkus wees. En die andersins is dit lig tot matig suid tot suidoos. Die temperatuur vir Kaapstad is 12:21, Vredendal 6:25, Riversdal 8:21, George 11 en 'n maksimum 20, Woester 6:21, Beaufort Wes 10:24 en Oudtshoorn 5 en 'n maksimum 22. Dan in die Ooskaap, die westelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel, maar warm in die noorde. Die wind langs die kus is matig tot tamelik sterk suidwes. En dan in die oostelike helfte van die Ooskaap is dit mooi weer en koel, maar warm suid van die platoorrand en die wind langs die kus is matig suidwes. Kaberga is 9 op na 20, Makanda 11:22, Kralk 6:25, Graafrenet 8 en een maximum 26, Oos-London 13:23, Port St. John's 13:29, Mthatha is 7:29, Komani 4:24 en dan Tonkle 12 en een maximum 24. Pas ons KwaZulu-Natal, mooi en koel tot warm. Die wind langs die kus is ook wes tot suidwes en in die suid in die oggend en in die aand andersins lig tot matig noord tot noordoos en tamelik sterk in die noorde. Durban 13:26, Richards Bay 15:27, Pietermaritzburg 7:28 en laas ons Ladysmith, die kookstyg daar van 0 na maksimum van 24 grade. Vir meer weerinligting besoek hulle webtuiste by www.weerisa.co.za. Die weervoorspelling is gemaak deur Lotse Pots. Alles wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lotse Pots Lynnwood of Centurion.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Is Bosveld Stereo 107.5.

Paradise wat die era sluit met Insatiable. En dan dus ook luister na die Hollies en Sorry Suzanne in Carthouse. Better be home soon. En Sandra, I feel dat hy begin met Seal It for Love. For Seal It Forever. En dit nou. Baie, baie mooi is dit. Ja, sy doen nog steeds baie, baie goed. Sy tree nog steeds op, ne? Gereeld saam met Bad Boys Blue. Goed, ek en ek gaan die volgende uur begin en dan is dit ook die laaste dag, of die laaste uur van die dag, wat oorblijf. En dit is so pas 11:00. En ek en jy gaan om begin met Lindsay De Paul en Mike Monahan.

Dit was Lindsay De Paul en Mike Moran met Rock Bottom. En dit is die klanke waarmee ek die uur begin en ek het ook vir jou Landie met 1+1. Binnenkort. En Michael is Rock se baie bekende Wild Woman. Maar eers, hey, die man, ons mis hom verseker, dit is verseker. En hy sal sy stem sal voortleef, altyd hier by Bosas. En dit is baie diep persoon gewees. Maar eindelijk het ook maar tong in die kies Afrikaanse muziek gemaakt, maar hier is baie mooie van hom. Stacey Boswaldlong en Swakopmund.

En dit was Landy, wat so wikkelis is vir wiskunde. Dit is 1 plus 1, en net vir Michael in Rock met Wild Woman, en die ene wat natuurlijk ons terugvat in tyd, en is Thuis die Bosveldklomp, sy swak op moed. Baie mooi na die. Goed, ek en die tyd wat alweer reeds aan beweeg, so pas 11:15, hierdie is Pieter Koen, en 'n Man van Staal.

En dit was die plaaslike stem van Pieter Koen en Man van Staal. Daar was 'n televisiereeksman van Staal, dat ek aan dink. En so pas by my omgekom. Ek was nog 'n baie jong seun. Nee, ek was gaan aan met die muziek Bibi met as Spritz en dan baie bekende ene Mr. Beek, ek hou van die ene van hulle. En dit is a wild world. Inderdaad, nee, dit is maar rof soms. Maar eers... Die groep is ook maar wel bekend vir verskeie treffers. Hierdie is een van hulle. Dit is Chicago, in a hard habit to break. Weer eens, goeienavond, jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5

Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

0: Dis maar altyd 'n probleem, né? Liefde is nie iets wat ou soms kan verstaan nie. Sorry nou met voor die televisie dan Pieter Nodee met hier vir jou. Nog 'n stem wat ons seker mis in 'n lewende lywe as ek dit sou kan stel. Sy stem sal altyd voorleef by Boswell Studio. Dan Abba met The Way Old Friends Do. Hy is ou ene. Goed, ons gaan hier afsluit. Ek en jy en so ook die dag met die aansoordenking en die boodskap van collega Roudou aan Pinaar. Jim Reeves wat ons nou gaan doen met evangelie muziek van This World Is Not My Home. Tracy Chapman, die baie bekende Fast Car, Stevie Wonder en Isn't She Lovely. Ek het ook vir jou Slade samengebring. Dis baie bekende ene, hier word omgereeld. Dis Universe, die een treffer na die ander, net na hierdie break.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir die jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.

Baie welkom Bosveld Stereo vriende by die oordenking. Dankie weer vir die tyd saam. Ek nooi uit om die skrif te open ver agter in die Nuwe Testament in die boek van 2 Tessalonisense. Ons lees uit 2 Tessalonisense hoofstuk 2 vanaf vers 13 tot 17. Dus 2 Tessalonisense hoofstuk 2 vers 13 tot 17. Ons moet God altyd vir julle dank, broers. Die Here het julle lief en God het julle uitverkies om van die eerstes te wees wat gered word. Julle is gered deurdat die Gees julle vir hom afgesonder het en deurdat julle die waarheid glo. Hy het julle hiertoe geroep deur die evangelie wat ons aan julle verkondig het, sodat julle deel kan kry aan die heerlikheid van ons Here Jesus Christus. Wees dan standvastig, broers, en hou vas aan die leer wat ons aan julle oorgedra het, of dit deur ons prediking of deur 'n brief was. En mag julle in al die goeie wat julle in woord en daad doen, bemoedig en gesterk word deur ons Here Jesus Christus en God ons Vader. Hy het aan ons sy liefde bewys en aan ons deur sy genade 'n blywende troos en goeie hoop gegee. Ons lees tot sover. Nou vriende, omdat die Here 'n mens was, net soos ons, kan hy jou mos die heel beste troos. Is dit nie so nie? Kom ons sluit die oë. Vader God, baie dankie dat U my bystaan wanneer ek ander mense wil troos en baie dankie dat ek altyd op U troos kan staatmaak. In Jesus naam dank ons U. Amen.

0: Ons het tyd. Ek het definitief een nodig. Dis 11:45. Die tyd word nie gebring want ek gemaak deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoëronderwysinstelling.
4: Bosveld Studio.co.za.

Spring hy netjie my voor. Desmond Walls in vakansietyd. Jy het sopas gehoor waarna ek hier nou by kort gaan luister. Jan Jan Jan is ook op die lys met liefde in 'n loopdop. En dan ou goue die jaar 70 Skeisie en 'n Sunshine Band in Please Don't Go. Maar eers min van my ander gunstelinge. Ja, seker op die naam van Avalanche. And if you ever want my love again.

Dit was Jan met liefde in een loopdop. En dan het ons ook gehad vir Casey in a Sunshine Band met Please Don't Go in Avalanche If You Ever Want My Love Again. Nou, maar ek hoor dat ek weer vir jou die geleentheid vir die duisende rand inskrywing vir die ontplofcompetitie. So, bly ingeskakel, moet nie weggaan nie, is nie ver van nou af nie, intendo. Ek het ook vir jou Vicky de Pree wat my nader vat waar ek moet sê tot ziens. En dan maak ek spasie vir Rudy van Deventer. Ja, jene, rol my bol maak kiesie. Hey, as ek het nou moet probeer, raak ek jyp uit. Dan Nadine met tyd, beslis iets wat uitgeloop het vir my. Maar eers, The Shadows, en hierdie is Mary Hannah.

Tanya Strauss, Everybody Hurts en Shania Twain saam Billy Currington, A Party for Two. Dan groet ek hier vanmorgen vir Gilbert Bosch. Gilbert, tot ek hier mekaar weer sien, laat het baie goed gaan met jou. Tot ziens. So sê ek vir jou hartelike goeiemorgen en baie welkom as net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio. Ek is Rudy van Deventer, ek hier begin hier die nieuwe uur, hier die nieuwe morgen, een heerlijke dinsdagochtend. My Gerard Jolin, My Heart Needs Nothing More. Hulle my en Neil Somers, I Finally Know. En dan Jackie Lou, 'n maandag in September.

altyd geweet, die dag wat jy my sal vergeet, sal het reën op 'n maandag September.

0: Dolly Parton, Nickels and Dimes, Jackie Lou, maandag in September. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 12:15. Die tyd is hier gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Hier is Klanke van die 60s, die hart van goud, Bosveld Stereo.